0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Fărășteanu, ascultați știrile. Probleme de funcționare a platformei Tolero ieri în prima zi de la lansare. Compania de drumuri anunță că sistemul a fost supra-solicitat de numărul mare de utilizatori înregistrați. Nu vor fi aplicate amenzi pentru cei care nu au putut plăti taxele. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea problemelor. Dealerii de mașini la mâna a doua verificații de fisc. ANAF a declanșat o acțiune la nivel național. Prima etapă vizează 35 de firme care au un stoc autoturisme evaluate la peste 38 de milioane de euro. Inspectorii vor să verifice acte, plata taxelor și întreg circuitul comercial, mai ales că multe dintre mașini au fost importate. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până pe 15 octombrie. Ministerul Finanțelor a decis păstrarea acestui nivel după ce a analizat evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Reducerea aplicată este echivalentă cu 701 lei la 1000 de litri. Mecanismul de reducere a accizei este evaluat la fiecare două săptămâni. Liniile 162 și 163 deviate până mâine. Măsura a fost luată de autorități din cauza unor lucrări la rețeaua de canalizare de pe strada George Zamfirescu. Pe sensul spre Giulești-Sârbi, autobuzele circulă deviat prin podul Grant, calea Crângaș. Celălalt sens nu se modifică. Românii au plătit direct aproape 34 de miliarde de lei din buzunar pentru medicamente, consultații și analize în 2025. E vorba de o creștere a plăților cu peste 13% față de anul precedent, arată un raport al Academiei de Studii Economice. Cu amănunte, Luiza Cergan.
1: Studiul arată că aproape 30% din cheltuielile sistemului de sănătate provin din surse private. Plățile directe făcute de pacienții reprezintă a doua sursă de finanțare a sistemului de sănătate după CSS. Aproape jumătate din banii plătiți direct de români, 16,7 miliarde de lei, au mers către medicamente și dispozitive medicale. Alte aproximativ 12 miliarde au fost pentru consultații medicale, analize, stomatologie și servicii ambulatorii.
0: România pe locul 1 în UE la cele mai mari scumpiri la chirii. Prețurile au urcat cu peste 41% în trimestrul al doilea din 2026, față de media anului 2025, arată datele Eurostat. Pe locul 2 în UE se află Croația, unde prețurile au crescut cu aproximativ 22%, urmată de Slovenia cu circa 10%. La polul opus se află Finlanda și Franța, unde prețurile chiriilor au scăzut cu aproximativ 1,5%. Peste 12.500 de alergători din 50 de țări sunt așteptați la maratonul București. Va avea loc în weekendul 10-11 octombrie. Traficul în toată zona centrală a capitalei va fi paralizat. Și metoda la morcă este vremea se menține frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: dimineața, oameni buni! Începe Magic Morning. E o dimineață de vineri. Toată lumea se gândește deja la toamnă, la aromă de dovleac și la un weekend plin de tot felul de evenimente. Vă aștept aici să povestim puțin despre ce se întâmplă. Adică avem la București Spotlight, festival cu lumini, 19 instalații imersive, 6 clădiri emblematice de pe Calea Victoriei. Amănunte îndată. Și da, dormiți, măcar în weekend. O noapte în care dormim prea puțin ne poate afecta organismul și capacitatea de concentrare. În câteva minute vă povestesc care e cantitatea de somn care e necesară și unii spun chiar suficientă pentru a ne recupera după ce am pierdut o noapte. Sau, mă rog, după ce o noapte am dormit târziu, spre dimineață. Adulții, se știe deja, au nevoie de aproximativ 7 până la 9 ore de somn pe noapte. Dar am o cercetare interesantă din Australia, vă spun mai multe îndată în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Great music, great mornings. This is Magic Morning.

dimineața, dragi prieteni dragi! Sunteți așteptați în weekendul ăsta să vă bucurați de muzică bună? Mă întorc în timp la disco! Iar weekendul viitor aveți festival Spotlight, 19 instalații imersive, 6 clădiri emblematice de pe Calea Victoriei. Weekendul viitor e Playground, așa e tema de anul ăsta a International Light Art Festival. Spotlight e la 10-a ediție. În capitală sunt așteptate peste 300.000 de persoane. 19 instalații, cum vă spuneam mai devreme. Un hotel, Calea Victoriei, Hanul Gavroveni, două moluri. Vor fi în prim planul acestui eveniment, vă spuneam, tema ediției este locul de joacă sau playground. Asta e weekendul viitor. Până una alta ne odihnim weekendul ăsta. Vremea se anunță plăcută pentru început de toamnă. Eu vă aștept în Magic Morning cu oameni, muzici, întâmplări în data.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Să trecem la ora asta, ca de obicei, în revistă, cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor. În 2 octombrie 1836, biologul britanic Charles Darwin se întorcea în Anglia după o expediție de cercetare în oceanele Atlantic și Pacific. Expediție care a durat 5 ani. Naturalistul britanic a călătorit atunci în Brazilia, insulele Galapagos și Noua Zeelandă. Povestea lui Darwin și a teoriei lui evoluționiste e peste tot. O găsești și pe magicfm.ro. Tot în 2 octombrie, Josephine Baker debuta la Paris. Era prima femeie din istorie, avea doar 19 ani, care dansa erotic la Revue Negră. Era 2 octombrie 1925. ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer, adică primul calculator american, era dezactivat la ora 11.45, după ce timp de 12 ani fusese în uzul armatei americane. În 1955 se întâmpla asta. Tot în 2 octombrie, însă în 1984, trei cosmonauți sovietici, Leonid Denisovich, Kizim Vladimir Alexeievich și Oleg Jurilevski, reveneau după 237 de zile pe Pământ. A fost până atunci una din misiunile cu cele mai multe zile petrecute de cosmonauți la bordul unei stații spațiale. Citiți despre asta. Astăzi e o zi interesantă și în muzică. Robbie Williams semna un acord cu EMI în 2002. Era cea mai mare sumă din istoria Marii Britanii, 80 de milioane de lire sterline, pentru contractul semnat în acea perioadă de Robbie Williams, fostul

0: Britney Spears își pierdea dreptul de a-și crește copiii. Billy Joel se căsătorea și, desigur, astăzi sărbătorim tot felul de oameni talentați. Este ziua lui Sting, este ziua Rominei Power. Hai să ascultăm aici un cântec, Albano și Romina. Până dimineața din Magic Morning, vă aștept și cu alte informații.
1: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Dragii mei, dragi, adulții au nevoie de 7 până la 9 ore de somn pe noapte. Adolescenții au nevoie de 8 până la 10 ore. Asta zice la manual. Dar din ce în ce mai mulți oameni pierd ore, mai ales în weekend. Și pentru că se apropie, hai să vă spun cum ne poate afecta o noapte în care dormim prea puțin. În primul rând, trebuie să știm că ne pierdem sau, mă rog, e afectată capacitatea de concentrare. Dar câteva ore în plus de somn ne poate ajuta să ne recuperăm mai ușor. Deși somnul prelungit în weekend trebuie folosit cu măsură, pentru că poate perturba ritmul biologic, cercetarea pe care o am în față zice așa, că atunci când dormim mai mult dimineața sau ne culcăm un pic mai devreme, aceste mecanisme într-adevăr pot fi perturbate. Somnul suplimentar însă reduce presiunea de somn acumulată, adică e ca și când ai schimba fusul orar în fiecare săptămână. Există un studiu proaspăt care spune că somnul de recuperare poate contracta o parte din efectele unei nopți proaste. Un experiment pe persoane care dormiseră, atenție, doar 2 ore pe noapte și care au prezentat modificări clare ale numărului unor celule din sistemul imunitar. Așadar, după o noapte cu 10 ore de somn, valorile își reveniseră aproape la nivelul inițial. Deci, faceți bagaj de somn, dacă se poate. Câte ore de somn suplimentar e util? Păi același studiu spune că minimum 2. Nu există clar o zonă optimă pentru toată lumea, dar cifra care s-a potrivit cu mai mulți dintre cei studiați a fost 2 ore de somn suplimentar. Studiile arată că cei care reușesc să doarmă câte 2 ore în plus, pe minimum 3-5 zile, au un risc mai mic de depresie, de inflamație și de a fi furioși dimineața când poate că vine prea devreme. Vă aștept în Magic Morning. Am și alte studii, cercetări, vești bune. Bună dimineața tuturor!

Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show, Black Friday vine.

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
2: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
2: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.
2: Și eu.
3: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carpatica.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

e mai frică oricând. Am lăsat un pic fereastra deschisă și erau 5-6 grade. Asta arată un termometru, deci, din zona centrală a Bucureștiului. Bună dimineața tuturor! Răcoare că e toamnă! Vă aștept să povestim despre tot felul de lucruri interesante aici în Magic Morning. Uite, citeam mai devreme despre instalațiile urbane, despre tururile ghidate, despre străzile deschise din București. Înțeleg că avem Spotlight weekendul viitor. Până una alta, o să ne întoarcem încet încet și noi la moda asta europeană. Din ce în ce mai multe orașe de pe continent au renunțat la mașini. Au apărut destinații fără trafic pentru o vacanță liniștită. E despre dependența noastră de confort, cred. Imediat, există o capitală europeană despre care sigur nu știai.

știu, ar trebui să bei cafeaua în jurul orei, cel puțin până acum noi credeam că două. Au venit specialiștii să ne spună că, în realitate, cafeaua are efect și mai târziu. Revin să vorbim, întotdeauna e câte o știre legată de cafea, pe care o aduc așa la prima oră, ca să ne fie cafeaua mai gustoasă. Vă aștept în Magic Morning cu tot felul de informații, o zi blândă astăzi, până una alta e frig la ora asta în munți, 0 grade, în nordul țării 4 grade, cer acoperit văd în anumite zone. Revin cu toate informațiile și muzică bună, ca de obicei în Magic Morning acum, Inner Circle, Sweat, știri în 3 minute. Magic.

0: este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante informații. Mi le aduce Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Record istoric pe piața valutară. Euro a atins ieri 5 lei și 33 de bani pe interbancar. Creșterea vine pe fondul tensiunilor politice, dar și a scăderii rezervelor băncii naționale cu aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, într-o intervenție la Digi24.
2: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Încă nu putem spune că avem un curs neapărat ascendent și aceasta este tendința. Cred că cuvântul potrivit e volatilitate mai mare. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor.
1: Printre cele mai importante efecte ale creșterii euro se numără majorarea dobânzilor la credite și scumpirea produselor din import. Călin Georgescu a contestat sechestrul instituit de DIICOT pe casa pe care o deține în Mogoșoaia. Contestația va fi judecată miercurea viitoare de Tribunalul București. DIICOT îl acuză pe Georgescu în acest al treilea dosar de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. El ar fi păcălit un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Georgescu este acum în arestul capitalei pentru 30 de zile. Românii au plătit direct aproape 34 de miliarde de lei din buzunar pentru medicamente, consultații și analize anul trecut. E vorba de o creștere a plăților cu peste 13% față de 2024, arată un raport al Academiei de Studii Economice. Are amănunte Luiza Cergan.
3: Studiul arată că aproape 30% din cheltuielile sistemului de sănătate provin din surse private. Plățile directe făcute de pacienții reprezintă a doua sursă de finanțare a sistemului de sănătate după CSS. Aproape jumătate din banii plătiți direct de români, 16,7 miliarde de lei, au mers către medicamente și dispozitive medicale. Alte aproximativ 12 miliarde au fost pentru consultații medicale, analize, stomatologie și servicii ambulatorii.
1: Luiza Cergan. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut în septembrie anul acesta cu 11% față de aceeași lună din 2025. Scăderea pe tot anul este de 10,6%, anunță Asociația Constructorilor. În primele 9 luni ale anului au fost înmatriculate puțin peste 97.000 de autoturisme noi. Dacia ocupă primul loc în clasament pe mărci cu aproape 20.000 de unități. România la al treilea meci din Nations League întâlnește în această seară de la 10 fără un sfert Polonia în deplasare. În primele două partide din actualul sezon de Nations League, tricolorii au fost învinși cu 2-1 de Suedia și cu 4-2 de Bosnia. Următorul meci al României va fi luni, tot cu Suedia, la București, pe Arena Națională. Mai erau disponibile circa 5.000 de bilete. Morecast anunță că vremea se menține frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil și doar izolat, vor fi condiții de ploaie prin sud-estul țării. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Să știi că traficul e la fel și în București și în Cluj, adică tot aglomerat. Cel puțin Bucureștiul weekendul ăsta are parte de penultimul weekend cu străzi deschise, cel mai amplu proiect outdoor al capitalei. 3-4 octombrie sunt tot felul de experiențe creative, expoziții, povești despre București și activități de toate vârstele. Pentru toată lumea. Da, interesant, iar înțeleg că weekendul viitor este un weekend cu lumină, cu spotlight. Până una alta, ai tot ce vrei să știi în online despre săptămâna asta, finalul ăsta de săptămână creativ. București nu arată rău. Da, când iei să-l iei la pas sau să mergi cu autobuzul sau cu mașina personală, nu prea mai seamănă cu celelalte orașe europene. Există unele care au renunțat total la mașini. Devin destinații pentru vacanță liniștită. TheMayor.eu scriu despre orașe mari din Spania, Italia, țările de jos, Austria și Croația. Pontevedra a fost primul oraș din Spania care a renunțat, cel puțin în zona centrală, la mașini. În prezent, pe străzi sunt doar mașini pentru livrarea alimentelor și colectarea gunoiului. În rest, toată lumea se urcă într-un mijloc de transport. Veneția e tot pe aici. Giethoorn din țările de jos, Holstad din Austria și un oraș Rovinj din Croația. Nu e cazul la noi, că nouă ne place confortul și oricât am sta în trafic, tot o să luăm mașina. Doamne ferește să pice 3 strop de ploaie. Bună dimineața! Sunteți bine, nu-i așa? Scriu site-urile internaționale că după ce s-a cercetat, apropo de faptul că zilele astea s-au împlinit câteva, nu mai știu, 100 și ceva de ani de la momentul Darwin, Charles Darwin și Muzeul de Științele Naturii, nu ne naștem. Se pare că noutatea absolută este că nu avem nicio legătură cu actualii cimpanzei. Asta unii dintre noi știam. Istoria omenirii nu seamănă deloc cu un șir ordonat de specii care s-au transformat una după alta în omul modern. Evoluția arată ca un arbore cu multe, foarte multe ramuri. Unele au dispărut. Vă spun mai multe îndată. E un subiect greu pentru ora asta. Și tot îndată despre o super campanie Adoptă un măslin. Nu e la noi, da? Nu suntem nici noi departe. Am avea nevoie de adoptatori. I just might. Bruno Mars.

dimineața! Nu știu cum ești tu, dar eu la prima oră am nevoie de cafea, uneori prea multă. Uite ce zice New England Journal of Medicine. În zilele în care bem mai multă cafea, dormim în medie cu 36 de minute mai puțin decât în zilele în care n-am consumat cafeină. Adică am avea nevoie de 1000 de pași în plus ca să scoatem cafeina și, sigur, un pic mai multă apă. Aceeași cantitate de cafea poate fi insuficientă pentru unii sau prea multă pentru alții, spune o doamnă care s-a ocupat de studiul ăsta. E adevărat, cafeaua are multe beneficii în pachet, inclusiv o speranță mai mare de viață, risc redus de probleme cardiace. Cafeaua ne ajută să fim mai energici, dar mare atenție la ultima cafea din ziua respectivă, mă rog, cea din urmă cafea. Oamenii de știință explică, dacă până acum se credea că la ora 2 ar trebui să ne oprim definitiv cu cafeina, s-au mai gândit un pic, au mai făcut o mică cercetare, cel mai târziu la ora 13 ar trebui consumată ultima cafea dacă vrei să adormi la 10. Bine, cine vrea să adormă la 10? Dar meta-analiza asta a inclus 24 de studii și a estimat că evitarea cafelei după ora 1 sau felul în care ai grijă de cantitatea de cafeină după ora 1 te poate ajuta să dormi mai bine noaptea. O persoană care adorme în jurul orei 10, 22 ar trebui să aibă grijă la cantitatea de cafeină. Cel puțin cafeaua, dacă vrei să bei una după ora 1, ar trebui să fie versiunea fără cafeină. Citiți articolul, e tradus și la noi. Imediat vă spun cum poți adopta un măslin în Italia. Și apoi primește acasă uleiul pe care l-a produs fiecare cu livada lui. Bună dimineața! What's love got to do with it? Ce treabă are iubirea? Păi, trebuie să iubești, pur și simplu.

0: prezintă Promohit.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate din gama Multitasker Rimmel London până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului

0: exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: on the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

Este ziua unui super iubit cetățean din Marea Britanie. Împlinește 75 de ani. A fost în vară la Antold. Gordon Matthew Thomas Sumner e numele lui real. Pe scenă își spune altfel. Muzician din Marea Britanie născut în Wallsend, Newcastle-upon-Tyne, în Northumberland. Înaintea carierei de superartist a fost liderul trupei The Police între 1970 și 1980. Apoi a înregistrat albume nenumărate solo. Din 1986 încoace a primit 16 nominalizări la premiile Grammy, 110 milioane de înregistrări. Vă spuneam că vine dintr-o familie numeroasă, este fratele cel mare, tatăl era lăptar, iar mama era profesoară. A terminat liceul de gramatică a limbii engleze, apoi a făcut universitatea din Warwick. Se pare că adoră să predea și astăzi. Este și a fost încă de la început fan Jimi Hendrix. Apoi a început să cânte solo, a început să compună. El afirmă că și-a primit porecla pe când era membru în formația Phoenix Jazzmen, pentru că la un moment dat purtase un pulover cu dungi negre și galbene și atunci liderul formației Gordon Solomon observase că arată ca o albină. Așa a primit denumirea de astăzi. E foarte interesant. A avut la un moment dat în glumă, într-un interviu la Bring the Night On, inspirația de a spune copiii îmi spun așa, mama îmi spune așa, atunci cine o fi Gordon Sumner până la urmă? 75 de ani, super artist în Magic Morning. Dacă știi care e numele lui de scenă, te aștept în Magic Morning cu un super pachet de cărți. Baftă!

0: că suntem mai fragili ca oricând. 75 de ani, fabulosul artist. Am avut șansa să-l văd de două ori. Ultima dată acum în vară, la Untold. Impresionant! Trei muzicieni pe scenă și o oră de muzică fabuloasă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Botezatul Sabina Maria.
0: Maria, așa îți spun prietenii, nu? Sau Sabina, cum îți spun?
1: Maria.
0: Maria. Ce faci, Maria?
1: Bine.
0: Bine.
1: La școală.
0: E, pe cum? Hai că e aproape weekend. Maria, spune-mi despre el. Cine crezi tu că e bunicuțul ăsta?
1: Sting.
0: E Sting, bravo! Felicitări! Cine te-a ajutat, Maria?
1: Am avut un pic de ajutor de la mama.
0: Mama! Bună dimineața, mama!
2: Bună dimineața!
0: Felicitări!
2: Mulțumim frumos!
0: Să fiți bine, să ajungeți cu bine. De unde sunteți?
1: Din Ploiești.
0: Bine! Se circulă bine pe unde sunteți voi?
2: Da, suntem bine deocamdată.
0: Sunteți perfect! Câștigat și pachetul de cărți. Bravo, felicitări, Maria. Încercăm să găsim niște cărți de copii. Sting este inegalabil și toată lumea de acord aici.
3: La Magic FM au fost inegalabili.

0: apropo de Knowing Me, Knowing You, un puș de 16 ani are cea mai tare memorie din istorie. Cercetătorii l-au denumit KCL ca să-i protejeze identitatea. Science Alert scrie că își aduce aminte ce făcea la 3 luni. Memoria lui e atât de bună încât, practic, toată lumea a fost impresionată, deși creierul e aproape identic cu al unui adolescent de 16 ani. Asta e vârsta lui acum. Își aduce aminte ce făcea la 3 luni. Ăsta e cel mai interesant lucru dintre toate. Evenimentele din viața noastră de multe ori devin neclare. Unii nu mai ține minte ce a mâncat ieri dimineață, dacă a mâncat. E bine, omul ăsta își aduce aminte ce făcea acum 16 ani, adică pe când avea doar 3 luni de viață. Interesant. Urmează o perioadă tare complicată, dar frumoasă, fără îndoială. Pe cer a retrogradat Venus. Ce înseamnă Venus retrograd? O toamnă cu multe dispute și discuții. O toamnă cu evenimente, dar și cu iubire autentică, pentru că Venus asta e. Avem un podcast nou-nouți, un episod pe Magic Life. Uitați-vă și pregătiți-vă toamna mai bine decât o faceți de obicei. Revin cu horoscopul apropo de asta imediat în Magic Morning.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
12: Brico. Puși pe treabă împreună!
13: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Magic FM. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
17: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
16: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: vorbesc puțin, așa că e vremea horoscopului.
1: Horoscop Magic FM.
0: De pe știrile ProTV.ro, de acolo e horoscopul, o zi condimentată, ne străduim să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să intre în starea de rezonanță, să facem echipă pentru momentele de relaxare. Vibrația zilei e 2, funcționăm perfect în tandem, evident. Balanță, program atractiv astăzi, atrageți companii agreabile cu care plecați pe undeva la plimbare, vă întoarceți revigorați, o să cunoașteți lume bună pe acolo, vă poartă pașii undeva unde chiar vi se pare că e potrivit cu voi, Scorpion, o să luați parte la evenimente diverse, vă deschid un orizont, poate vă reorientați profesional, mai încercați și alte experiențe. E de spălat gândurile și preocupările care în ultima vreme v-au cam stors de energie. Săgetător, lumea vă tot invită aici colo, faceți-vă timp să vă vedeți cu prieteni dragi, cu rude, profitați de timpul liber comun. Poate iese cineva în cale cu intenții serioase, să experimentați traiul în doi sau o formulă cumva. E o perioadă bună pentru asta. Capricorn, se conturează niște bani la voi, fie la serviciu, fie prin colaborări. O să vă puteți mișca încoace și încolo, îi scoateți pe ei voștri pe undeva pe la aer curat. Poate vă invită cineva și pe voi la o ieșire, să vă meargă la suflet. Vărsător, vă asociați cu niște oameni și puneți pe roate o afacere, poate un eveniment. E momentul ideal să scoateți la iveală experiența pe care o aveți. E posibil să vi se recunoască meritele într-un cadru mai larg. Vă alegeți cu un premiu sau o recompensă. Pești, s-ar putea să aveți cu cine și mai ales unde să mergeți să schimbați aerul și peisajul. Vă clătiți privirea prin țară, începeți munca de luni încolo cu forțe proaspete. Dacă aveți treburi gospodărești de făcut pe acasă, puneți mâna serios la treabă. Berbec, depuneți ceva eforturi să obțineți o semnătură. Vă lansați pe o nouă orbită profesională. O să aveți rezultate favorabile. Găsiți și voi, dacă nu aveți perechea de suflet. Aveți nevoie să fiți împreună cu celălalt. Aveți nevoie unul de altul. Taur, poate mai luați niște chestiuni prin casă, reparați ceva, puneți la punct. Poate scoateți din banii puși deoparte. Să aveți, să faceți investiții. Sau îi țineți pentru rate și facturi. Vă întâlniți cu prietenii, ieșiți la un eveniment. Gemeni, se conturează ceva nou de lucru pe la serviciu. Pare să fie încântător, munciți cu tragere de inimă. Poate faceți cunoștință cu niște oameni care vi se alătură și dați drumul unui proiect. Poate fi unul de timp liber, rac. Sunteți puși pe fapte mari, faceți un împrumut, să luați ceva important, casă, mașină. Faceți întâi un consiliu de familie, să vedeți ce vor și ai voștri. Găsiți o îndeletnicire care vă detensionează în perioada asta. Adunați oameni în jur. Leu, programul e încărcat, aveți treburi pe la serviciu, dar rămâne timp și disponibilitate și pentru ce vă face plăcere. Poate ieșiți undeva la plimbare sau poate doar faceți o rezervare într-o stațiune. Vă permiteți o escapadă și fecioară. E posibil să treceți astăzi în revistă niște evenimente prin târg. Poate legați o prietenie sau poate prindeți din zbor o oportunitate de job sau o colaborare pe termen lung. Luați în calcul toate variantele, că sunt în perioada asta. Gata cu horoscopul, revin după Set Fire to the Rain cu cele mai importante știri. On Magic FM.

0: dimineața, dragi prieteni, este ora 8 și 2 minute, avem știri în Magic Morning, vă aștept și Cristin vă așteaptă.
1: Bună dimineața! România așteaptă astăzi a treia evaluare a unei agenții de rating, de data aceasta de la Standard & Poor's. Primele două agenții au menținut ratingul actual, fără ca România să ajungă în categoria junk, nerecomandată investitorilor străini. Are detalii Alexandrei.
2: Experții Standard & Poor's au petrecut o săptămână în țară, timp în care s-au întâlnit cu oficiali. Tot în această săptămână, România a ratat încă o încercare de a forma un guvern stabil, după ce executivul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament. Instabilitatea politică nu face bine ratingului de țară, o spune toată lumea, dar autoritățile par a fi optimiste. Președintele Nicușor Dan declara că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an. Și ministrul finanțelor Alexandru Nazare sublinia că execuția bugetară reprezintă un pilon foarte solid de prezervare a ratingului pentru raportul de azi. Rămâne de văzut ce cred experții Standard & Poor's.
1: Alexandrei. Cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei anunță că va face față cererii din această iarnă. E vorba de Gassco, operatorul statului norvegian. Are amănunte Luiza Cergan.
3: Operatorul statului norvegian pentru conducte și instalații de procesare anunță că sistemul de export al gazelor din Norvegia este bine pregătit pentru a face față cererii ridicate a Europei pe parcursul iernii care urmează. Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei la câteva luni după invazia rusească în Ucraina. Țara nordică acoperă acum aproximativ 30% din cerere, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Marea Britanie. Prețurile gazelor au crescut mai mult decât dublu în Europa anul acesta, iar nivelul de umplere al depozitelor este deocamdată insuficient.
1: Trei elicoptere Black Hawk și zeci de pompieri militari încă se luptă cu flăcările în Parcul Național Domogled de lângă Băile Herculane. Autoritățile spun că intervenția este îngreunată de seceta prelungită ce a uscat pădurea. Intervențiile pompierilor au loc și în zona localităților Băile Olănești din Vâlcea. Restricții de circulație pe A2 sensul spre capitală până în 11 octombrie. Se lucrează la rosturile de dilatație ale podului Cernavod, anunță drumarii. Traficul se desfășoară pe o singură bandă. Șoferii pot circula cu cel mult 60 de km pe oră. Începe de astăzi a doua ediție Fidelis din această toamnă. Ține până în 9 octombrie și vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60 la cele în euro. Și în această ediție, programul Fidelis susține donarea de sânge prin campania România are sânge de rocker, derulată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu matinalul Morning Glory cu Exarhu de la Rock FM. Donatorii beneficiază de condiții avantajoase de investiție. Și la final, datele Meteo Morecast anunță că vremea se menține frumoasă astăzi, însă va fi rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi condiții de ploaie în sud-est. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Another Day for You and Me in Paradise. Ce mult îmi place refrenul ăsta, e de la Phil Collins, un tip care a avut foarte multe probleme, inclusiv cu alcoolul, inclusiv cu multele soții, și cu toate astea a trecut peste toate. Este luna octombrie. Ce înseamnă luna octombrie? În primul rând, ar trebui luna asta mai mult ca oricând să știm că suntem bine. Este luna conștientizării în tot ceea ce are legătură cu sănătatea ta, mai ales a femeilor. Revin să vă povestesc un pic despre ce ar trebui să facem, nu doar în octombrie, dar în mod special în luna asta. Am și o super doamnă invitată în câteva clipe aici, live, în Magic Morning. O să vă invit doamnelor, mai ales pe voi, dacă ați ajuns deja la birou sau dacă sunteți în mașină, foarte bine, e de deschis și camera video, să vedeți și să auziți discuția asta, ne privește pe toate. Îndată, în Magic Morning, bună dimineața!

0: Mambo, Mambo number 5. Astăzi dansăm, dar în același timp avem și un strop de grijă de noi. Este luna în care ar trebui să ne gândim mai des la femeile din viața noastră, doamnelor. Luna asta, verificați-vă că sunteți bine. Vă spuneam și mai devreme, am o super invitată în studioul Magic Morning, dar toate poveștile s-au rostogolit așa în ultima vreme, pentru că, iată, am primit o informație ieri și anume Untold Star Edition, adică cel mai mare festival de la noi, face un lucru extraordinar. Donează 20 de euro din fiecare Pink Pass, adică din fiecare bilet roz sau cum brățară roz, 20 de euro se duc către Fundația Renașterea, pentru că e luna conștientizării că suntem bine. E serioasă treaba, n-am inventat-o eu, expresia asta, trebuie să știm că suntem bine, e despre femeile care au deja cancer la sân, ele au nevoie de ajutor, da? Ele au nevoie de sprijinul tuturor, inclusiv al fundațiilor, dar mai ales sprijinul oamenilor dragi. Ca să știi că ești bine, iată un ajutor de la Untold și tot ce trebuie să știi, extra, de la doamna Mihaela Joană. Bună dimineața! Bine ai revenit la noi!
1: Mulțumesc! Mulțumim. Mă bucur să fiu aici de fiecare dată și vă mulțumesc că ne sprijiniți să transmitem mesajul. Luna octombrie este luna de luptă împotriva cancerului de sân și trebuie să ne facem controlul. Ceea ce se recomandă sunt o mamografie la 40 de ani și apoi odată la 2 ani, dacă nu avem niciun risc, să spunem așa, dar medicul de familie ne poate îndruma mai bine. Untold a avut inițiativa la festivalul trecut, de anul acesta, ne-a invitat să venim cu unitatea mobilă să facem teste gratuite tinerelor și femeilor în general. Uh-huh. Și vreau să vă spun că am fost impresionați de dorința femeilor de a-și face aceste teste. Veniseră la Untold pentru
0: festival,
1: a se distra,
0: pentru festival, evident.
1: Și stăteau la coadă în soare, pe o căldură, cum știm noi să avem vara, și au stat și au făcut teste. Nu reușeam să, cum să spun, să facem tuturor care cereau și a trebuit să dublăm norma de lucru ca să putem să...
0: Aș vrea să te întreb aici, este generația de astăzi mai conștientă și mai atentă la sănătatea ei decât suntem celelalte?
1: Da, mult mai conștientă.
0: Asta e bine.
1: Au mult mai multă grijă de calitatea vieții lor, au grijă de sănătatea lor. Chiar este o generație care, din punctul ăsta de vedere, ne bucură foarte mult. Și mai avem un proiect mare care se întâmplă și care se lansează chiar luni, pe 5 octombrie, se numește Prevenția Salvează Vieți.
0: L-am văzut pe fundațiarenașterea.ro,
1: da, exact,
0: te rog, informații. E de fapt un automobil, îi spun eu.
1: Avem două unități mobile, așa. Da, într-una se fac teste HPV, care previn cancerul de col uterin, și în cealaltă unitate se fac mamografii digitale cu tomosinteză, este cel mai modern tip de mamografie pe care îl poți face. Și toate acestea se fac gratuit timp de 3 săptămâni la Promenada. Pe 5 octombrie, de fapt, va fi și o discuție la ora 12 cu Andreea Esca și publicul și un medic care le poate răspunde la întrebări și le pot da informații.
0: Asta e, toată săptămâna asta se întâmplă câte ceva, tot sezonul ăsta ar trebui să fim un pic atenți. Am spus că toată săptămâna se întâmplă câte ceva, pentru că am văzut imagini, e adevărat, s-au viralizat, cu tot felul de clădiri roz.
1: Oh, da.
0: Spune-mi despre roz.
1: Deci, această campanie este o campanie pozitivă. Uh-huh. E culoarea roz, care este o culoare feminină,
0: Barbie,
1: dar veselă. Uh-huh. Și care se aprinde o dată pe an pentru a ne reaminti că a trecut un an și trebuie să ne facem analizele, să avem grijă de sănătatea noastră. Mi se pare o campanie extraordinară și sunt tare bucuroasă că anul acesta s-au alăturat foarte multe clădiri. Avem în Alba Iulia City Mall-ul, avem la Brașov primăria și literele de pe tâmpa, la Brăila, la Caracal avem primăria și Teatrul Național.
0: Ce frumos!
1: Arcul de Triunf din Chișinău s-a luminat în roz aseară. Da, la Cluj, Institutul Oncologic Ion Chiricuță, la Constanța, Cazinoul, foarte multe orașe, la Galați, la Iași, sediul primăriei. Practic s-a îmbrăcat România în roz.
0: Măcar în perioada asta, ca să...
1: Aducem aminte că femeile merită să-și păstreze sănătatea, trebuie să aibă grijă de ele, ca să putem avea grijă apoi de familiile noastre.
0: Acum, e ceva foarte important de înțeles aici. Nu este despre lucruri, știu eu, filozofii, chestii complicate. Măcar în octombrie, du-te și fă ceva pentru sănătatea ta. Află că ești bine. Iată, 3 săptămâni ai... oportunitatea să ai o investigație care altfel costă.
1: Așa.
0: Da? Gratuit. Da? Da. Unde? În centrul Bucureștiului, într-o zonă aproape centrală, spre nord, la Promenada. Da? Acolo ai unitatea mobilă care îți poate face, practic, n-ai nevoie de programare, de nimic. Te duci și stai câteva minute și vezi că ești bine.
1: Și trebuie să fim conștiente că au evoluat foarte mult și felurile de a diagnostica, dar și tratamentele. Sunt molecule noi întotdeauna. Din această boală, din cancerul de sân, nu se moare dacă îl depistăm la timp. Asta este diferența, practic, dintre noi, care avem cea mai mică rată de supraviețuire.

0: tratat și de multe ori nu cu rezultatul dorit.
1: Ce trebuie să înțelegem? Că, în general, toate aceste investigații costă. E bine, în octombrie, dacă intri pe Fundația Renașterea, poți, ai șansa să faci aceste investigații gratuit.
0: Să știi că și în restul anului e adevărat că trebuie să fie organizată, că în primele zile ale lunii poți să găsești un loc la spitale de stat,
1: da,
0: sau unde
1: da.
0: Mai sunt, să spun eu, bugete limitate. Și eu cred și noi, cum să spun, facem campanie în sensul ăsta ca statul român să pornească aceste programe de screening național pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin, pentru că sunt o investiție, nu sunt o cheltuială. E adevărat că inițial va costa, dar treptat vom depista stadii din ce în ce mai incipiente și atunci vor fi mult mai ieftini de tratat și vor salva multe vieți.
1: Pentru cei care au fost, astăzi e ziua lui Sting. Sting a fost la Untold. 75 de ani. Pentru cei care au fost la Untold, au văzut ce atmosferă fabuloasă e acolo și dacă se gândesc să meargă și la anul între 5 și 8 august la Cluj va fi Star Edition, 20 de euro din biletele astea pink,
0: roz
1: din pesurile astea roz, se duc la fundația...
0: Pacientelor cu cancer, da.
1: E foarte frumos.
0: Este o inițiativă extraordinară și e un crescendo de la ceea ce am făcut anul acesta, în care am oferit teste gratuite participantelor la festival. Sper să mergem și anul viitor și să facem din ce în ce mai multe pentru a conștientiza, pentru a crea acest reflex al tinerelor și nu numai al tinerelor, de a se controla, de a rămâne sănătoase.
1: Nu există n-am timp, nu există nu mi se întâmplă mie, nu există că sunt tot felul, zicea un oncolog la un moment dat că e purghinion de multe ori.
0: A, da, da, da.
1: Dacă n-ai genetic, mamă, bunică cu situație de genul acesta.
0: Acum ascultam o emisiune că 85% din cazurile depistate nu au nimic genetic. Nu ai de unde să știi. Sunt pur și simplu, se întâmplă și ni se poate
1: chinion
0: întâmpla
1: curat.
0: Oricui.
1: Da.
0: Este o femeie din 8 care va fi diagnosticată cu cancer pe parcursul vieții.
1: Dar avem soluții dacă te duci la timp.
0: Avem soluții să îl tratăm și sunt sute mii de femei care au trecut prin această boală. Sunt bine, noi avem paciente care au fost în tratament acum 20 de ani și sunt bine alături de
1: sunt familie. Sigură că sunt.
0: Da.
1: Doamna Mihaela John a venit aici cu scopul de a ne spune că e octombrie.
0: E octombrie roz.
1: Roz.
0: Și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, doamnelor.
1: Da, cumpărați-vă bilet la Untold Star Edition, 20 de euro se duc la Fundația Renașterea. Urmăriți tot ce are legătură cu povestea asta pe fundațiarenașterea.ro. Bucureștencelor, de luni, de 5 octombrie, 3 săptămâni, aveți șansa
0: teste
1: asta.
0: Gratuite.
1: Teste gratuite.
0: Se fac, da, la Promenada și la Vulcan. La Molul din Vulcan se fac teste HPV și la Promenada se fac mamografiile. Iar luni, pe 5 octombrie, la ora 12, aveți întâlnire cu Andreea Esca.
1: Ce frumos!
0: Da.
1: Mergeți la Promenada. Eu o să fiu, din fericire, la concertul Backstreet Boys weekendul ăsta, dar o să port roz, deși înțeleg că e dress code alb acolo, dar o să mă gândesc
0: o necuță de roz.
1: Un pic de roz, așa. Mulțumesc tare mult! Doamna Mihaela Joana, cea care de multă, de când e Fundația Renașterea
0: acum,
1: în viața ta?
0: Ieri am împlinit 25 de ani.
1: Mulți ani trăiască! 25 de ani, fabulos! Felicitări pentru ce faceți!
0: Mulțumim mult pentru susținere!
1: Suntem cu voi necondiționat! Roz! Beautiful songs.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare, 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders, 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

ești în situația în care adori muzica asta, adică ai dansat Daddy Cool, Brown Girl in the Ring sau, ce știu eu, Fernando sau, de ce nu, Saturday Night Fever, să știi că tot weekendul, de mâine după amiază și duminică după amiază, vin cu toate cântecele disco, tot ce s-a dansat, tot ce a existat în anii 70-80, poate știi cuvântul disco vine de la discotec, de la cuvântul francez, locul în care în anii 70-80 toată lumea dansa, iar Otawan, niște franco-canadieni au lansat D-I-S-C-O. E bine, toate cântecele și toate poveștile în weekend la Magic FM, avem Weekend Disco. Poți adopta un măslin din Italia. Uite, asta e o idee genială de făcut cadou pentru oricine care nu are inspirația să îi facă o surpriză cuiva care are tot ce își dorește. Ideea de a avea propriul măslin undeva pe un deal în Toscana apare desprinsă dintr-un film. Cum ajungi să adopți un măslin și ce beneficii poți ai? Sau cum să îl surprinzi pe un om drag cu o astfel de idee de cadou? Îți explic îndată. Magic Morning, 8:42. Bună dimineața!

0: Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Big Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

Trebuie să vă spun că Vanessa Paradis era fix pe la vârsta de 16-17 ani, vârsta la care din ce în ce mai mulți tineri pleacă de acasă, adică încearcă să-și găsească rostul într-o lume complicată. Prima mutare de acasă pentru generația Z e mai degrabă o sărbătoare decât o dramă, arată un studiu numit Cult Research. Ce trebuie să știți? Ce au simțit tinerii când au plecat din casa părintească? 35% entuziasm, 25% libertate. Dar nesiguranța, grija, neîncrederea în tine, frica ajung la un loc cam la 40%. Încrederea se vede în felul în care tinerii își evaluează retrospectiv pregătirea. 59% dintre tinerii din generația Z spun că au fost foarte bine pregătiți pentru plecare. 40% spun că ar mai fi fost de lucru. Problema apare când vine vorba de bani. De aceea e considerată generația care pleacă de acasă, dar rămâne cu abonament la banca părinților. Majoritatea celor care au plecat la studii sau s-au mutat singuri se bazează încă pe banii din familie. Zice studiul ăsta, te invit să citești. Îl găsești online, pe mine mă găsești în air. Te aștept și după ora 9 în Magic Morning. On Magic FM.

0: dimineața, dragi prieteni, este fix ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Posibilă dronă prăbușită dimineața în județul Tulcea. Autoritățile au fost alertate de un incendiu în zona localității Plauru, în jurul orei 5. Nimeni nu a fost rănit. IGSU și Ministerul Apărării au trimis acolo echipe specializate, iar zona a fost securizată. MAPN anunță că radarele nu au detectat seara trecută pătrunderi ilegale în spațiul aerian. Totuși, rușii au continuat să bombardeze intens ținte din Ucraina, la nord de Dunăre și seara trecută. Guvernul are bani pentru plata salariilor și a pensiilor, de asigurări ministrul interimar de la Finanțe. Este nevoie însă de o rectificare bugetară pe care actualul cabinet nu o poate adopta pentru că a fost demis. Alexandru Nazare, aseară la TVR.
2: Nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii și salarii. Exclu de această posibilitate, dar, pe de altă parte, nu e o situație deloc comodă. Prioritatea este să avem rectificarea și la foarte scurt timp, dacă nu în paralel, să începem pregătirile tehnice pentru bugetul anului 2027 și, foarte important, cum va arăta, pentru că nu vom mai avea granturi din PNRR.
1: Nazare subliniază și că bugetul trebuie să fie credibil pentru investitori, agenții de rating și Comisia Europeană. Compania de drumuri a remediat o parte din problemele platformei Toll.ro. E vorba despre plata cu cardul, iar capacitatea sistemului a fost mărită. Astfel, platforma poate prelua acum volume mai mari de trafic și e-mail-urile de confirmare a contului. Ieri, în prima zi de la lansare, platforma a înregistrat probleme de funcționare. Nu vor fi aplicate amenzi pentru cei care nu au putut plăti taxele de drum. Operatorii aeriani de la noi din țară merg din rău în mai rău. După Blue Air a venit rândul Anima Wings să ceară insolvența. Reprezentanții companiei au invocat probleme tehnice la 6 aeronave Airbus A220, ce au avut efecte în lanț asupra întregii activități. Anima Wings a anulat zeci de curse. În România și Tarom este în derivă, cu pierderi datorii de sute de milioane de lei și un plan de restructurare care încă nu a avut efecte notabile. Restricții de circulație pe A2 sensul spre capitală până în 11 octombrie. Se lucrează la rosturile de dilatație ale podului Cernavod, anunță drumarii. Traficul se desfășoară pe o singură bandă. Șoferii pot circula cu cel mult 60 de km pe oră. În capitală, proiectul de reabilitare a malurilor lacului Herăstrău a fost modificat de primărie. Se va renunța la soluția ce prevedea o alee de beton de 2 metri ce ar fi dus la tăierea copacilor din zona, anunță primarul general. Ciprian Ciucu spune că la baza noii strategii va sta în primul rând protecția mediului și a parcului. Morecast anunță că vremea se menține frumoasă astăzi, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil și doar prin sud-estul țării sunt așteptate ploi slabe. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade maxima în București. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story un cântec dintr-un album pentru care Robbie Williams a devenit mai mult decât copilul teribil al Marii Britanii. În fix 2 octombrie 2002, multe cifre 2, el fiind născut în februarie, deci luna a doua, pare că e cifra lui preferată. Așadar, în 2 octombrie 2002, Robbie Williams făcea cea mai cunoscută afacere. Semna pentru EMI un contract de 80 de milioane de lire sterline. Era cel mai mare contract din istoria industriei britanice de discuri, obligându-se astfel să lanseze 4 albume cu această casă de discuri. Atenție, Robbie Williams căuta o nouă afacere pentru că încheiase cu Sony ceva. Cred că seamănă puțin cu povestea lui George Michael, dacă vă mai aduceți aminte. Așadar, Robbie Williams reușea ceva extraordinar. Cel mai mare contract, 80 de milioane de lire sterline, înseamnă peste 100 de milioane de euro. A semnat atunci și a și lansat primul album din povestea lui. Primul single a fost acesta. Vă invit să-l ascultați. 2002, octombrie, Robbie Williams, Come Undone. Bună dimineața! Suntem împreună în Magic Morning.

Bună dimineața! Pregătesc tot felul de lucruri. Uite, am aflat, de exemplu, foarte interesantă povestea asta despre mentalitatea oamenilor care ce fac. Ei bine, după ce trec de o anumită vârstă, au senzația că pot orice. Trei psihologi sunt întrebați de Parade.com ce devine mai ușor odată cu trecerea timpului. Mișcarea nu. Pe măsură ce ai crescut și ai ajuns la 40, poate la 50, ai auzit tot timpul lucrurile devin mai ușoare pe măsură ce îmbătrânești. Poate că da. Ce lucrul care vine odată cu vârsta, cel mai important este claritatea psihologică. Specialiștii spun că probabil de la anumită vârstă ai o mare libertate aici. Îți pui tot felul de piedici când ești tânăr, dar de la anumită vârstă nu mai cauți validarea celor din jur. Nu te mai compari cu ceilalți. Îți pasă mai puțin de părerea oamenilor care sunt în jurul tău, vremelnic sau nu. Dobândești perspective mai ample și te concentrezi mai mult pe nevoile tale și pe liniștea ta interioară. Asta zice Parade.com. Dacă și la tine s-a schimbat ceva și ai senzația că ești altfel, să știi că sunt mulți aici, în situația asta. În Magic Morning, imediat, bătălia hiturilor și tot imediat, care este capitala europeană de basm în care e interzis claxonul. A fost votat cel mai tare și relaxant oraș de pe continent. Unde e? Vă spun îndată. Îndată după ce pregătesc bătălia hiturilor, acum vă invit la dans. BZN! Dance, dance!

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: După Depeche Mode ar putea fi și liniște. Dar avem două doamne, pe amândouă le știm foarte bine. O să încep cu Caroline Müller, o doamnă care la începutul carierei, pe când avea 15 ani, era fotomodel. Apoi a fost descoperită de Dieter Bohlen. El i-a scris toate piesele, toate cântecele, tot ce știm. Sissy Catch în Magic Morning. We are living in a hot

toată planeta ar trebui să fie hotelul inimilor frânte. Câte inimi frânte sunt în jur. Apropo de inimi frânte, să te uiți la podcastul Magic Life. E Venus retrograd. E cu inimi frânte. 0213163636. Hai în Magic Morning. Dacă îți place Sissy Catch, foarte bine. Dacă nu-ți place Sissy Catch, atunci poate îți place Sandra.

0: dacă l-auzi. Hai să vedem. Avem Zizi Catch versus Sandra, Heartbreak Hotel versus In the Heat of the Night. Abia plecase din formula arabesc. Ce să fie la radio? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Antoneta.
0: Antoneta, ce faceți?
1: Pregătesc florile pentru căldurică de acum.
0: A, adică le puneți prin înăuntru, prin, sau? Da, acoperiți. Da. Am înțeles. Antoneta, ce să fie la radio?
1: Grea alegere, dar Alexandra.
0: Alegeți Sandra, 1-0. Bună dimineața, In the Heat of the Night. Bună. Da? Alo?
2: Zizi Catch.
0: Cine sunteți?
2: De la Oradea, Petre.
0: Petre, mulțumim, a egalat Zizi Catch. Salutări la

0: Oradea, vreme bună?
1: Se mai poate un vot, tot fisichești.
0: Da, nu știu, dacă mai aveți pe cineva acolo la îndemână. Mulțumesc, Petre. 1-0, 1 egal. Alo? Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cine e? Cine sunteți?
2: Magda, din București.
0: Magda, din București, s-a votat. Ascultăm In the Heat of the Night. Mulțumim pentru votul.

pentru cei care n-au auzit astăzi inegalabili. Este ziua lui, a lui Gordon Sumner, adică Sting. 75 de ani. Nu puteam să ratez momentul ăsta nici ora asta. L-am ascultat aici cu Cheb Mami. Ești în Magic Morning. Bună dimineața, 9 și 36 de minute. E un pic mai cald în București.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Freddo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la Persil 2,25 litri la 85,49 lei și la Balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

Uite, am găsit o știre tare interesantă pe știrile Pro TV despre de ce nu-i bine să consumăm dulciuri în timpul tratamentului cu antibiotice. Până acum se știa deja că atunci când iei antibiotic, singurul lucru important pe lângă faptul că te ajută să treci peste o infecție, este că ar trebui să iei probiotice ca să-ți protejezi cultura din microbiom. Dar evitarea alimentelor și băuturilor îndulcite în timpul tratamentului e importantă pentru că și ea, și el, consumul, poate afecta cumva microflora intestinală, zice un studiu de pe Nature. Foarte interesant. Zahărul afectează microbiomul. Dacă iei și antibiotic, e și mai tare afectarea. Prin urmare, transplantul alogen poate ajuta. Oamenii au fost internați pentru o situație grea de sănătate și pentru a preveni și trata potențialele infecții, fiecare a luat cel puțin un antibiotic pe durata spitalizării. 80 de cazuri din 100 au avut interacțiuni serioase din cauza zahărului. Citiți articolul, e tare interesant. N-ar trebui mâncat dulce atunci când luați antibiotic sau, mă rog, ar trebui să consumați produse cu zahăr cu moderație. Da. Și vă ziceam mai devreme că am găsit o capitală în care nu se aud claxoane niciodată. Are plaje izolate și refugii în mijlocul naturii. Este despre, tadam, capitala Estoniei. Tallinnul este astăzi considerat cel mai liniștit oraș din Europa. E pe locul întâi cu aproape 93 de puncte din 100. Nopțile liniștite contribuie decisiv la poziționarea din fruntea clasamentului pentru că noaptea în Tallinn nu e permis deloc claxonatul. Tare de tot. Bine, nici în București nu e, dar oamenii mai sunt furioși. Tartu este pe locul 3, un alt oraș din Estonia. Zurich e pe locul 2. 89%. Cum o fi? Hai să ascultăm pe Rod Stewart. Citeam zilele trecute că la 81 de ani pleacă în ultimul turneu mondial. Toată lumea salută asta. Rhythm of my heart.

Britanicii de la Parade spun că dacă vrei să adormi pe la 10 seara, bine ar fi să bei ultima ceașcă cu cofeină și gust minunat în jur de ora 1. Se pare că există un timp de înjumătățire a cofeinei care afectează somnul. Băutorul de cafea doarme cu 36 de minute, mai puțin decât cel care nu consumă lichidul ăsta. Încă o ceașcă de cafea, vă rog. Trebuie să știți că dacă aveți o aniversare în vremea imediat următoare, puteți adopta un măslin din Italia. Puteți primi acasă uleiul produs în livadă. E un cadou spectaculos pentru cineva care are tot ce vrea. În plus, pe lângă respectiva adopție, poate primi informații, fotografii despre înflorire, despre recoltă, despre presarea măslinelor. Și în final, o sticlă sau mai multe, în funcție de cât ulei face măslinul. Mi se pare tare interesant cadoul. Generația tinerilor de astăzi e cea care pleacă repede de acasă, dar nu pleacă și de la banca părinților. Majoritatea tinerilor din generația Z, zice Cult Research, un studiu național de la noi, așadar majoritatea a simțit entuziasm, libertate, dar și nesiguranță, griji, neîncredere, pentru că plecarea de acasă nu înseamnă și că am reușit să câștigăm suficient cât să ne plătim singuri cheltuielile. Iar site-urile internaționale au descoperit un tânăr de 16 ani pe care, mă rog, ca să-i protejeze identitatea, l-au numit KCL, care își aduce aminte ce făcea pe la 3 ani. Este în acest moment tânărul, omul cu memorie extraordinară. Ce făcea la 3 luni? Presupun că bine. Nu știu ce vei face tu în weekend, sper că vei fi cu Magic FM mâine și poimâine, după amiază. Te aștept cu cele mai tari piese de dans. Cuvântul disco vine de la discotec, un termen din Franța care în anii 70-80 însemna distracție, voie bună, dezinhibare. Sper că tot asta înseamnă și astăzi. Cele mai tari piese disco din istorie, de la Ota One, la Goombay Dance Band, la ce știu eu, Agadu, mai țineți minte, de la Saturday Night Fever, primul film care a făcut furori cu o coloană sonoră impecabilă. Toate în weekend la Magic FM ai Disco Weekend. Îți doresc o zi perfectă. Ne auzim aici la radioul tău preferat. Să ai o zi perfectă de asemenea.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro. TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Oferte supuse unor

UB40 la Magic FM, Red Red Wine. Stăteam așa și mă gândeam că vinerea are un talent pe care celelalte zile nu îl au. Chiar și problemele par să vorbească mai încet. Primești un mail mai complicat, mai serios și primul gând nu mai este cum rezolvi, ci oare chiar trebuie să rezolvi azi? Și mai există un fenomen interesant. După prânz, expresia vorbim mai târziu începe să semene neoficial cu ne auzim săptămâna viitoare. Până una alta, însă, avem o zi de vineri întreagă. De folosit, rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor, la Magic FM avem cele mai frumoase hituri, cea mai frumoasă atmosferă de intrat în weekend. Pentru minutele următoare, v-am pregătit și anume un Super Maroon 5, This Love.

For the Coast și Stand By Me am ascultat la Magic FM. Uite, ziua asta de vineri ne face o ofertă destul de corectă, mult soare și temperaturi plăcute în aproape toată țara, dar mă întorc cu detaliile mult mai detalioase în câteva minute. Acum ascultăm împreună Goombay Dance Band și Son of Jamaica.

Kygo și Ava Max, Whatever, la Magic FM. Uite, ziua asta de vineri ne face o ofertă destul de corectă. Mult soare și temperaturi plăcute în aproape toată țara. Ajungem până la 24 de grade în Banat și Crișoara, în timp ce prin sud-est mai pot apărea câteva ploi slabe și un vânt ceva mai hotărât. După o dimineață rece, la munte, soarele mai repară situația. În București, vreme frumoasă, câțiva nori în trecere și 21 de grade la prânz. Singurul care pare să aibă ceva de demonstrat pe aici este vântul, care poate ajunge la 40-45 de km pe oră să fie sănătos.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Premierul interimar a ajuns la DNA Iași pentru audieri. Ilie Bolojan are calitatea de martor într-un dosar de cumpărare și trafic de influență. E vorba despre întâlnirea de la guvern dintre șeful executivului și afaceristul Fănel Bogos. Fostul lider PNL Vaslui Mihai Barbu ar fi intermediat întâlnirea din biroul prim-ministrului, în schimbul la 1,5 milioane de euro. Bogos încerca să obțină despăgubiri de până la 3 milioane de euro de la DSVSA Vaslui. Vizată de ancheta anticorupție este și adjuncta secretarului general al guvernului, Cristina Trăilă, care ar fi intervenit pe lângă președintele ANSVSA. Un buget credibil, susținut de toate partidele, adoptat până la final de an, este soluția pentru ca agențiile de rating și partenerii străini să mențină România atractivă pentru investitori, transmite ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, aseară la TVR.
1: Avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, astfel încât bugetul să fie adoptat cât mai curând în acest an, pentru că investitorii și agențiile și Comisia Europeană se uită la aceste jaloane importante. Avem nevoie să revenim într-o zonă credibilă.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului, era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut, de când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teamă de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.

Până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică, cel mai iubit spectacol de Crăciun din România, revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: Contact@naiv.ro.
3: Ai chef de film?
4: Atunci ține minte!
3: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
4: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
3: Happy Cinema!
4: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie.
1: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Wu-Tang The Gang, Cherish. Dacă vedeți un fir de praf pe masă și primul impuls este să-l ștergeți, stați liniștiți. Dacă îl ștergeți, apoi mai ștergeți odată masa, verificați perdeaua, aliniați perele și nu vă puteți ocupa de nimic altceva până când casa nu arată perfect, ei bine, aici lucrurile pot deveni mai complicate. Psihologii spun că diferența dintre a fi foarte ordonat și un comportament compulsiv nu stă în cât de curată este casa. Important este ce se întâmplă cu noi dacă ordinea este stricată. Apare anxietatea, furia, simțim că trebuie să reparăm lucrurile imediat. Ajunge curățenia să provoace conflicte în familie? Soluția într-o familie nu pare să fie nici casa de nota 10, nici cea de nota 3, ci negocierea. Pentru că, până la urmă, într-o casă trebuie să se poată și locui. Altfel, ajungem să avem o sufragerie impecabilă în care tuturor le este frică să se așeze.

ascultați în continuare pe Magic FM și pentru Barbara Streisand cu Celine Dion, Tell Him. Dar și pentru Feli cu Promit. Eu nu că promit, dar chiar și livrez. Numai super cântece și ora următoare. Stați pe Magic FM.

0: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
10: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
11: Ai pus ochii pe un cărucior?
12: Nu-l cumpăra încă.
11: Cauți un scaun auto?
12: Mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show, Black Friday vine mai devreme.
13: Între 15 și 18 octombrie,

0: Cadou de bun venit. Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
4: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
3: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
4: Eu am fost, el n-a venit.
3: Mulțumesc.
4: Și eu.
5: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
0: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă... Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Felii și promit la Magic FM. Vinerea, pe la ora asta, începe să se simtă altfel. Nu pentru că s-a schimbat ceva în calendar în ultimele 60 de minute, ci pentru că parcă toată lumea devine puțin mai îngăduitoare, inclusiv noi cu noi. Dacă de dimineață aveam planuri ambițioase, uite acum, pe la 11 așa, începem să le privim cumva mai realist și descoperim că unele lucruri chiar pot aștepta. O cafea, în schimb, o cafea are cu totul alt statut. Rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor și avem muzică bună, dar și destule motive să ne bucurăm că e vineri. În continuare, aici, la radioul nostru preferat, The Lady in Red de la Chris de Burgh.

Zavazzotti, un emoțiune per sempre la Magic FM. Dacă vi s-a părut cumva că vara asta ne-a pus la încercare, acum avem și cifrele de la specialiști și sunt greu de ignorat. Chiar sunt, vi le spun în câteva minute. Acum Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

Dacă vi s-a părut că vara asta ne-a cam pus la încercare, acum avem și cifrele și sunt greu, greu de ignorat. Potrivit datelor, 52% din teritoriul Europei a trecut în această vară prin episoade de stres termic foarte puternic. Adică momente în care temperatura resimțită a depășit 38 de grade. Și mai spectaculoasă mi se pare o comparație. În Europa de vest au fost 17 zile în care cel puțin 60% din teritoriu a trecut de 30 de grade. În celebra vară caniculară din 2003 fuseseră 11, da? Deci 17 versus 11. Iar problema nu s-a oprit la termometru, știți foarte bine, au venit la pachet seceta, debite foarte mici ale râurilor și temperaturi neobișnuit de ridicate ale mărilor. Cu alte cuvinte, vara lui 2026 n-a doborât doar câte un record pe aici pe acolo. A venit cu tot albumul de greatest hits al căldurii, da? Și din păcate nu este genul de album pe care să vrei să-l pui pe repeat. Modern Talking în câteva minute, în secunde, și Ami Tramvai în câteva minute. Stați aici, avem numai super cântece.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Producția din industrie s-a scumpit în ultimul an cu până la 12%. Cel mai mult s-au majorat tarifele în prelucrarea țițeiului cu peste 68%. La fel și extracția petrolului și a gazelor naturale cu 17% în august anul acesta, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate dimineață de INS. Majorări de tarife au fost și în producția de energie, 15%, sau în distribuția apei și în salubritate, puțin sub 15%. România luptă în această seară pentru primele puncte din actuala ediție de Nations League. Tricolorii întâlnesc Polonia, în deplasare de la ora 21:45. Selecționerul naționalei Gheorghe Hagi.
1: Să fie un meci frumos, suntem pregătiți să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Îmi place să fiu încrezător. Echipa României are mult de muncă. Nu este cea mai bună și cea mai mare din Europa.
0: România a început slab grupa cu înfrângeri împotriva Suediei și Bosniei. Luni, tricolorii o vor înfrunta din nou pe Suedia, de această dată acasă, pe arena națională. Retururile cu Bosnia și Polonia vor avea loc în luna noiembrie. Dan Gab-

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ai chef de film?
6: Atunci ține minte!
5: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
6: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
5: Happy Cinema.
6: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
9: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
8: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
9: Eu am fost, el n-a venit.
8: Mulțumesc.
9: Și eu.
10: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Râzi de ce existi!
12: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.

Citeam acum în adevărul despre cea mai bogată femeie din lume. Oare cum trăiești când ai aproape 120 de miliarde de dolari în conturi? Hm? Alice Walton are 76 de ani, este moștenitoarea imperiului Walmart, probabil că știți de pe la televizor. Numai într-un an averea ei a crescut cu aproximativ 33 de miliarde de dolari, în principal datorită acțiunilor deținute de familie. Dar ea nu conduce doar compania, ci face parte și din Consiliul de Administrație. În fine, rămânem cu ideea asta că eu mă minunam, 120 de miliarde de dolari, cea mai bogată femeie din lume.

0: Foarte, foarte bună. Gotye featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know. Cam 4 minute așa până la ora 12, după fix ABBA, The Winner Takes It All.
1: The winner takes it all. The loser is standing.
0: Înscurtim și No Mercy cu When I Die.
2: When I Die, I Keep On Living.
0: Dar și Shakira cu Burna Boy, Die Die. Dăm și noi play la hiturile tale preferate. Stai pe Magic FM.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl la Iconopidă la 5,99 lei kilogramul, salată Iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
8: Cea mai frumoasă zi.
7: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
9: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
10: You two, you need to talk.
9: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
11: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Kluczynski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
12: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea îmbalată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

ABBA, The Winner Takes It All la Magic FM. Există un lucru interesant la ora prânzului, aproape indiferent cât de organizat a fost dimineața, pe la 12 corpul începe să aibă propria agendă. Poate să fie în cea mai importantă ședință din lume, dacă cineva desface ceva de mâncare în apropiere, pentru câteva secunde toate prioritățile se reașează. Și mai avem un test de trecut, să încerci să te concentrezi în timp ce din camera alăturată vine miros de mâncare. E, aici voința umană întâlnește limitele științei. Eu sunt Dan Gabor, poftă bună dacă luați masa cumva, dacă nu, nu e nicio problemă, ne ocupăm de hituri în continuare. Și continuăm cu ceva foarte bun de la Cargo, dacă ploaia s-ar opri.

După No Mercy și When I Die, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două cântece, două feluri de a spune m-am îndrăgostit. Billy Joel vine cu Uptown Girl, lansată în 1983. O piesă inspirată de fascinația lui pentru femeile din lumea mondenă a New Yorkului și construită muzical așa ca un omagiu adus sound-ului anilor 50 și 60. A ajuns unul dintre cele mai mari hituri ale lui și a stat 5 săptămâni pe primul loc în Marea Britanie. Adversara, să spunem, de această dată a lui Uptown Girl este Nothing's Gonna Change My Love For You, de la Glen Medeiros. Interesant este că piesa nu-i aparține, fusese înregistrată de George Benson în 84, dar versiunea adolescentului Glen Medeiros a transformat-o câțiva ani mai târziu într-un succes internațional uriaș. Și asta nu putem să contestăm. Așadar, ce alegem astăzi? Energia și optimismul din Uptown Girl sau declarația fără jumătăți de măsură din Nothing's Gonna Change My Love For You? Aștept votul pe Facebook Magic FM România, piesa care adună cele mai multe voturi, se aude înainte de știrile acestei ore.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai la Magic FM. Uite, cafeaua se pare nu se înțelege bine chiar cu toată lumea. Specialiștii spun că sunt câteva alimente pe care ar fi bine să nu le punem prea aproape de cafea. De exemplu, dacă avem o masă bogată în fier, cafeaua băută imediat poate reduce absorpția lui. Același principiu se aplică și unor minerale precum zincul. Iar combinația cafea plus citrice poate să nu fie cea mai fericită pentru cei cu stomacul sensibil. Mai apar pe listă mâncărurile foarte sărate sau prăjite. Aici însă cafeaua este probabil cel mai nevinovat lucru de pe masă. Dacă avem cartofi prăjiți, multă sare și grăsime, nu cred că espresso-ul este cel care trebuie chemat primul la explicații. Și vestea care poate provoca, nu știu, puțină agitație, alcoolul pune sub semnul întrebării inclusiv cafeaua băută odată cu alimente bogate în calciu. Aș lua însă recomandarea fără panică. Efectele depind de cantități, evident, și de alimentația generală, nu de un cappuccino rătăcit. În schimb, cafeaua se împacă bine cu ovăzul, cu fructele de pădure și cu nucile, deci cafeaua poate rămâne. Doar că, după atâtea reguli, începe să pară că și ea și-a făcut o listă cu oamenii care nu mai vrea să, cu care nu mai vrea să stea la masă. E un pic complicat, nu? Cel puțin pentru început. Ne întoarcem la cântece, la Roxette, Spending My Time.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Ilie Bolojan a ieșit de la DNA Iași după mai bine de 2 ore și jumătate, fără a face declarații. Premierul interimar a fost audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fanel Bogos, care în septembrie anul trecut a fost în audiență în biroul său. Bogos este acuzat de instigare la șantaje și cumpărare de influență. Fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, ar fi intermediat întâlnirea din biroul premierului. Bogos încerca să obțină despăgubiri de până la 3 milioane de euro de la DSVS a Vaslui. Raportul Standard & Poor's este așteptat în această seară. România e pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. Primele două agenții au menținut ratingul actual. Președintele Nicu Șordan a declarat că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an. Sute de școli sunt închise azi în Franța în urma violențelor de la protestele elevilor. Manifestațiile au fost organizate din cauza nemulțumirilor legate de problemele din educație. Guvernul a spus că vrea să răspundă doleanțelor, dar a criticat stânga radicală pentru deturnarea protestelor. Atât pentru acum, vă las cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10%

0: Bilete pe bilete.emagic.ro și entertix.ro, recomandat de Magic FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
5: Ferice contradicții!
3: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
10: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
11: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
12: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

0: Coladul Straight Up la Magic FM. Să știți că începem să simțim deja Crăciunul. Pe holurile Magic FM discutăm deja intens despre el, pentru că, atenție, pe 7 decembrie la sala Palatului revine Magic Christmas Show pentru al patrulea an consecutiv. Va fi o seară cu muzică live, colinde reinterpretate, hituri pe care le știm cu toții și mai ales cu o miză frumoasă. Muzica se transformă în ajutor pentru cei care au nevoie de el. Artiștii din acest an, ei bine, rămân deocamdată surpriză, dar data o știm, 7 decembrie și locul, sala Palatului. Iar până pe 15 octombrie, asta e foarte important pentru voi în acest moment, puteți prinde biletele la cele mai bune prețuri pe gerin.ro. Magic Christmas Show vă așteaptă.
1: Ne așteaptă pe toți.

0: O melodie superbă pentru un final de oră superb. Silk Kiss from a Rose la Magic FM. 7 minute până la ora 13. După fix, printre alții, Police și Every Breath You Take. Every breath you take. Tot aici, ora următoare și Savage Garden, To the Moon and Back. If you be, știm cu toții versurile, dar și Rema, Calm Down. Baby, calm down, calm down. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape o zi magică, un weekend plin doar de surprize frumoase.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
6: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euro Mini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euro-mini-storage.ro. Euro Mini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

minunat, după care a venit și ea și a devenit o piesă fabuloasă. Rema și Selena Gomez, Calm Down. Am ascultat la Magic FM, nu știu dacă suntem calmi, dar aș vrea să știu că suntem măcar zâmbăreți și optimiști, așa că ne uităm în zare. Vine weekendul, hai că ar trebui... Parcă ar trebui, am amestecat cuvintele hai și parcă în același timp. Dar sper că ați înțeles. A ieșit cumva har? Mm-hmm. Da, vorbe cu har, mai târziu. Am trecut de la 13 fix la Magic FM, a doua zi a lui octombrie. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem lucruri frumoase împreună și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ne întâlnim chiar acum cu un domn a cărui zi de naștere exact astăzi este. E vorba despre Sting din perioada The Police. Ascultăm Every Breath You Take. Imediat după ne întâlnim cu Meccano și Jerry Halliwell. Bun găsit!

Hijo de la Luna, am ascultat la Magic FM. Este vremea pentru descoperirea momentului. Aceasta este după cum urmează. O singură persoană adultă are nevoie în țara noastră de măcar vreo 10.000 de euro pe an pentru un trai decent. Pentru a fi bine, bine, bine, ar fi nevoie de vreo 30.000 de euro pe an de persoană. Măcar zice site-ul adevărul.ro într-un material postat în urmă cu ceva vreme. Ei bine, și acum vine descoperirea, e vorba despre psihologie economică. O cercetare publicată recent demontează mitul banilor necesari pentru stare de bine. Cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania zic că dacă nu murim de foame, atunci ar trebui să ținem cont de faptul că starea de bine și satisfacția în viață sunt cumva legate, dar nu de bani, ci de noi, în primul rând. Secretul nu stă în cifrele din cont, ci în ceea ce simțim în privința acelor bani. Dacă simțim că avem autonomie și că noi controlăm ce facem cu banii noștri, atunci înseamnă că suntem bine. Fericirea ce are legătură cu banii nu înseamnă hainele scumpe sau mașinile, ci

între bani și fericire sau lipsa banilor și nefericire. Așteptăm mesajele voastre la 0734220033, dar și pe contul nostru de Facebook. Ascultăm chiar acum la Magic FM Jerry Halliwell, It's Rainy Man, Aleluia! Și zicem așa, fie dacă va ploua, să plouă cu vești bune, să plouă cu surprize frumoase și să plouă și cu bani.

Vorbește frumos despre plăcere, acest cântec. Cutting Through Heart, I Just Died In Your Arms Tonight. Am ascultat la Magic FM. Ne amintim și de un concert frumos la București și pentru perioada următoare am pregătit evenimente interesante și pentru că deja ne gândim la radioul lui Moș Crăciun, Magic FM, am scos deja la vânzare biletele pentru Magic Christmas Show, ediția 2026, acum la un preț special. Informații mai multe găsiți pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Vine acum povestea momentului, pe scurt, cu tot cu bucățica dulce, că de fapt acolo vrem să ajungem la desert, asta se întâmplă acum undeva pe la ora prânzului. Era a doua zi din octombrie 1608 când un optician olandez prezenta în premieră primul brevet pentru o invenție revoluționară, telescopul. Era 1925, tot a doua zi din octombrie, când inventatorul scoțian John Logie Baird realiza cu succes prima transmisie a unui semnal de televiziune în laboratorul său din Londra. Și tot în această zi, dar în 1935, în Italia, fizicianul Enrico Fermi obținea un brevet istoric pentru procesul de generare a radioactivității artificiale prin bombardarea cu neutroni. Și vine acum și dulcele. Pentru că în a doua zi al octombrie 1875, Daniel Peter introducea pentru prima dată pe piața mondială faimoasa rețetă de ciocolată cu lapte. Astăzi este ziua celui mai dulce-dulce, poate. Ciocolata cu lapte e vedeta momentului. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează.

Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Prelungirea crizei politice duce euro la un nivel record, a fost cotat de Banca Națională la 5 lei și 34 de bani. Recordul anterior fusese stabilit pe 23 septembrie, aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Saltul de aproape 1% este cel mai mare din luna mai după demiterea guvernului Bolojan. Tarom acuză un sabotaj după ce senatorul USR Cristian Ghine a spus că operatorul dă faliment în 6 luni. Compania anunță că toate operațiunile se desfășoară normal. Într-un comunicat, Tarom afirmă că atacurile irresponsabile sunt un sabotaj al activității curente în beneficiul competitorilor de pe piață. Ghine a declarat într-un interviu că transportatorul aerian este dincolo de salvare și va falimenta pentru că nu are pasageri. Transelectric avertizează asupra unor tentative de fraudă. Consumatorii primesc mesaje prin care sunt informați că le sunt deconectate serviciile din cauză că nu au plătit factura la energie electrică. Reprezentanții Transelectrica solicită oamenilor să ignore asemenea mesaje. Compania reamintește că nu este furnizor de energie electrică pentru consumatorii casnici. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
6: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea boabe Segafredo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam cocolino 0,96 litri la 16,99 lei.

această oră la Magic FM, parcă e adunarea sărbătoriților zilei. Ceva mai devreme ne-am întâlnit cu vocea lui Sting, acum doar ce am ascultat-o pe Romina Power, împreună cu Albano. Felicita, am ascultat la Magic FM. Imediat, predonăm alături de Cher, The Shup Shup Song, It's in His Kiss. Și tot aici la Magic FM ascultăm și Fan cu Janelle Monáe. We are young, tineri sau mai puțin tineri, persoane de toate vârstele, toți știm că pentru a trăi avem nevoie și de bani. Și pentru că descoperirea momentului are legătură cu banii, întrebam care e treaba cu banii și fericirea sau nefericirea. Carmen scrie: eu am renunțat anul trecut la un job destul de bine plătit pentru că nu mai aveam timp de copii. Acum buzunarele sunt ceva mai goale, dar simt că sunt mai bogată sufletește. Pentru mine controlul și fericirea înseamnă timp liber, timp petrecut cu ai mei, nu doar bani. Nicoleta Ionescu: hai să fim sinceri, în România fericirea financiară înseamnă în primul rând să nu mai tremur când vine factura la întreținere iarna, deci dacă trecem de acest prag și de această dată suntem deja boieri. Andra Ivan: cifrele din studii sunt valabile doar dacă ai deja o casă ta, dacă adaugi o rată la bancă sau o chirie în București ori Cluj, ai nevoie de mult mai mulți bani și dacă sunt și copii în familie, atunci deja ar trebui să muncim trei vieți. Și doar ce a venit și mesajul de la Oana Mirocos: eu cred că în România avem o superputere. Reușim să supraviețuim și să facem și glume și să zâmbim chiar și atunci când ne suflă vântul prin

0: că a fost ieri alaltări și totuși au trecut niște ani buni și de la lansarea acestei piese. Cântecul a fost la radio, videoclipul, promitem că va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Fan și Janelle Monáe, We Are Young, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vorbim despre absurdul din expresia a avea scaun la cap, demontăm un mit legat de productivitate și aflăm ce au în comun rodiile și nucile. Și în plus, ascultăm în continuare cea mai bună muzică. Din anii 90 ne întâlnim cu Diana King, Shy Guy. Tot aici la Magic FM ascultăm din anii 80, semnal M, La fereastra ta.
1: Dar am să mă întorc cândva, să alung din preajma.
0: În plus, în scurt timp, Thomas Rhett și Teddy Swims ne aduc în hitel prezentului Something About a Woman. Whitney Houston, I Have Nothing. Ascultăm în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Stați cu noi, oriunde și oricând, vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM.
2: Cumpără produsele Triploro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
8: Brico. Puși pe treabă împreună!

0: grandios, Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
2: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.

Trecutul, prezentul și viitorul se împletesc tare bine câteodată. Vinerea unii zic târâș grăpi și alții te gâdâm pâș-pâș. Cert este că toți zicem că am trecut cu bine și de ora 14 fix și mai puțin și vin două zile libere. Bună ziua și bun găsit într-o nouă oră la Magic FM. Dominic Iancu, sunt voi.

Bryan Adams și Ed Sheeran. În plus, în foarte scurt timp, vă invit să aflăm care e treaba cu expresia om cu scaun la cap. Apoi demontăm un mit legat de productivitate și aflăm și ce au în comun rodiile și nucile. Pentru să

Diana King, Shy Guy, am ascultat la Magic FM cu seriozitate. Vine Barbara Streisand în piesa următoare, Woman in Love. Cântecul e acum la radio, videoclipul promitem că va fi ceva mai târziu la Magic TV. Ziceam că vorbim un pic despre expresia are scaun la cap. Îmi place de el sau de ea, se vede că are scaun la cap. De câte ori n-am auzit această expresie sau de câte ori n-am folosit-o poate chiar noi. Dacă privim lucrurile la propriu, imaginea e aproape absurdă. Ce legătură are obiectul de mobilier cu mintea unui om? Explicația e de fapt fascinantă, pentru că în trecut cuvântul scaun trimitea și la scaunul obiect de mobilier, dar și la ideea de scaun de judecată sau tronul pe care stătea un domnitor, simbolul locului din care se împărțea dreptatea. Prin urmare, când zicem că cineva are scaun la cap, nu vorbim despre mobilier, ci despre responsabilitate. Strămoșii noștri sugerau că acel om are în minte o adevărată instanță funcțională capabilă să judece drept și înțelept.

aș zice că e una dintre cele mai frumoase colaborări pe care le-am auzit în ultimii ani. Poate chiar undeva sus de tot, dacă ar fi să facem un clasament. Thomas Rhett și Teddy Swims, Something About a Woman. Am ascultat la Magic FM. Am promis că vom demonta un mit legat de productivitate. Uite acum, aproape de sfârșitul săptămânii lucrătoare. Se zice de foarte multe ori că persoanele care stau la job mult, care stau și peste program și fac tot felul de chestii, sunt mai valoroase sau mai productive decât cele care rezolvă totul rapid și aparent termină înainte de termen și cumva câteodată mai stau și degeaba. Ei bine, datele arată că după 6 ore de muncă intelectuală intensă, randamentul scade până la 50%, iar deciziile luate în stări de extenuare necesită de 3 ori mai mult timp pentru a fi corectate a doua zi. Concluzia? E important să te concentrezi și să-ți faci treburile, nu repede, adică pe repede înainte, în grabă, ci într-un ritm destul de rapid, astfel încât creierul să nu ajungă la oboseală sau și mai și la plictiseală. În cazul în care reușești să-ți termini treaba în timp util, adică înainte de finalul zilei lucrătoare, vei avea categoric o stare de bine și în felul acesta te vei duce mulțumit acasă. Iar a doua zi te vei întoarce iar cu o stare de bine. De unde și concluzia? Nu e adevărat că cei care stau peste program sunt cei mai harnici sau cei mai productivi.

Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Președintele anunță programul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni. Șeful statului va discuta de la ora 14 cu fiecare delegație pentru 30 de minute. Prima oară vor intra la discuții cei de la PSD, iar consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. Apoi, președintele Nicu Șordan va nominaliza un nou premier. Este a patra desemnare, după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. A început vaccinarea antigripală copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani pot beneficia gratuit de imunizare. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani fără boli cronice primesc o compensare de 50%. Pentru a beneficia de compensare, pacienții au nevoie de o rețetă medicală. Pompierii luptă 8 zi pentru a stinge incendiul de pădure din zona Băile Olănești, județul Vâlcea. Intervin 40 de pompieri și două aeronave Spartan ale Ministerului Apărării. Sunt circa 34 de hectare afectate. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: e rece.
1: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Galeria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Ai pus ochii pe un cărucior?

0: bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Zilele de toamnă însorite ne ajută să n-avem sentimentul că noaptea vine tot mai repede și totuși știm foarte clar că a început să se întunece tot mai devreme. Simțim asta în fiecare zi. Folosim mai mult lumina artificială și ne dăm seama că va veni la un moment dat și vremea mocorâtă. Semnal M, la fereastra ta am ascultat la Magic FM. Hai să ne hrănim sufletele în minutele următoare cu o informație foarte importantă și pentru suflet, dar și pentru trup. Ce legătură există între rodii și nuci? Se știe că sunt pline de antioxidanți, dar o descoperire medicală de ultimă oră de la King's College London ne lasă cu gura căscată. De ce? O cercetare a descoperit că în momentul în care mâncăm rodii sau nuci, organismul produce un compus natural genial numit urolidina A. La ce e bun acest compus natural? Testele clinice au demonstrat că această substanță îmbunătățește funcția cardiacă cu până la 80%. Practic ajută țesutul

0: Uite că o nouă oră se apropie de final. După ora 15 fix aflăm de ce ar trebui să mergem mai des la librărie sau măcar la bibliotecă. Discutăm și despre în cât timp prinde rădăcini un obicei, bun sau prost, și care sunt cele mai bune vești bune. Hai să zicem că am dat o fugă până în Suedia pentru întâlnirea cu Fun Factory. I Wanna Be With You am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, călătoria muzicală continuă în ora ce urmează cu Enigma, Return to Innocence. Tot aici la Magic FM ascultăm și Queen, I Want to Break Free.
1: I want to break free. I want to break free. I want to break free.
0: În plus, în foarte scurt timp, ne întâlnim și cu Pink și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
2: Cover Me in Sunshine.
0: Cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici la Magic FM. Pentru ultimele minute din această oră am păstrat un hit semnat USA for Africa. We are the world. We are the children.
3: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce cadou inedit poți face cuiva pentru 90 de euro. De exemplu, poți adopți un măslin din Toscana. Primești ulei extra virgin plus un certificat personalizat. De asemenea, adopția durează minimum un an, pe parcursul căruia primești fotografii și informații despre înflorire, recoltă, presarea măslinelor. Bună ideea! Am și o idee la fel de bună. Hai și mâine și duminică la Magic FM. Ți-am pregătit crema muzicii disco, derivat din cuvântul discotecă și dansat în anii 70-80, genul a avut adepți pe toate continentele. Te aștept tot weekendul la Magic FM cu cele mai tari piese de dans în Disco Weekend.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.

Pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Ferice pătrată din...
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă. Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin. La Baby Boom Show, Black Friday

de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă All Night Long. Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

și Willow Sage Heart în hitul Cover Me in Sunshine. Vine sfârșitul de săptămână cu două zile libere și chiar dacă nu ne vom învălui în raze de soare, așa cum zice cântecul, măcar nu ne vom putea plânge de prea mare frig. Cerul va fi noros în unele zone din țară și s-ar putea să vină și niște precipitații, dar nimic anormal pentru acest moment, pentru acest anotimp. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt. În minutele ce urmează ne întâlnim cu un hit numai bun pentru exact acum. Queen, I Want to Break Free. Piesa are și un super videoclip, cred că cea mai multă lume știe, e plin de magie și va fi ceva mai târziu la Magic TV. Ascultăm în această oră și Enigma, dar și George Harrison, ne întâlnim și cu Celine Dion, dar și cu La Bush și Matthew Coma. În plus, în câteva minute, aflăm împreună de ce ar trebui să mergem mai des la librărie sau bibliotecă, discutăm și despre în cât timp prinde rădăcini un obicei, bun sau prost, și care sunt cele mai bune vești bune.

Se zice că universul adulților din România se împarte în două bucăți foarte clare, și anume înainte și după Revoluție. Știm exact cum înainte de Revoluție nu vedeam mai nimic la televizor, știm cum după Revoluție am început să ne uităm aproape tot timpul, clipă de clipă, la televizor. Și uite așa, și pentru că s-au schimbat lucrurile în țara noastră, dar și pentru că s-au schimbat în general în univers, aproape că am început să uităm unii dintre noi de cărți. Atenție! Experții spun că 30 de minute de lectură pe zi reprezintă pragul ideal pentru a ajunge la efecte pozitive. Oamenii de știință au descoperit că după primele 6 minute de lectură concentrată, nivelul de stres din organism scade cu până la 68%. Deja, dacă citim jumătate de oră, s-ar putea să ne relaxăm total. În plus, cititul zilnic acționează ca un antrenament de forță pentru creier, stimulează neuroplasticitatea, ne antrenează răbdarea. Și atenție, studii de lungă durată arată că persoanele care își păstrează acest obicei, 30 de minute de citit pe zi, trăiesc în medie mai mult decât cei care nu citesc

Got my mind set on you. E, și când ni se pune pata pe ceva, nimic nu ne mai poate schimba, nu ne mai poate distrage atenția. Ce-ar fi să ni se mai pună pata și pe niște treburi bune? O echipă de oameni de știință de la universități din Marea Britanie și Australia a realizat un experiment de monitorizare în timp real și a aflat că aproape 65% din acțiunile noastre zilnice sunt făcute pe pilot automat. Suntem un fel de roboței, ceea ce nu e neapărat bine. Atenție, un obicei prost se formează în doar 3 până la 5 repetări, pentru că obiceiurile nocive, cum ar fi ronțăitul de dulciuri în fața calculatorului sau verificatul telefonului de la prima oră, vin la pachet cu explozie uriașă de dopamină, iar creierul are senzația că a primit o recompensă și zice, mai vreau așa o să fac de acum. Pe de altă parte, un obicei bun, cum ar fi un pic de sport dimineața, s-ar putea să nu fie tocmai o chestie plăcută și inițial creierul respinge această sarcină care pare un fel de pedeapsă pentru unii. Totuși, dacă reușim să ne ținem de ceea ce vrem să devină un obicei bun, la un moment dat va duce la succes. Dar e nevoie de vreo lună.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Vreme mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Temperaturile maxime trec săptămâna viitoare de 25 de grade în zonele de câmpie. Directorul de prognoză la ANM, Florinela Georgescu, pentru Digi24.
1: Săptămâna viitoare să ne apropiem în partea de vest și de sud-vest de 26-27 de grade, pornind de la 20-22 de grade în zonele de presionare. Este de așteptat ca și nopțile să fie mai calde, valori termice peste 0, peste tot în țară, precipitațiile vor lipsi.
0: Și debitul Dunării va continua să scadă în următoarea perioadă potrivit prognozei hidrologilor. Din cauza debitului mic, centrala de la Cernavodă este oprită complet din 13 august. Clienții Anima Wings încep să primească mesaje de anulare a zborurilor. Compania anunță în aceste informări că va rambursa automat contravaloarea biletului. Anima Wings a evitat să spună într-un răspuns pentru economica.net câte persoane sunt afectate de anularea curselor. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
2: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
2: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.

0: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce există. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: Ai pus ochii pe un cărucior?
6: Nu-l cumpăra încă!
5: Cauți un scaun auto,
6: mobilier pentru camera bebelușului?
5: Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

miercuri, joi, vineri. Sună ceasul deșteptător, poate că la aceeași oră, poate că la ora diferită, dar cei mai mulți dintre noi ne trezim cu un zgomot din ăsta care nu ne face neapărat plăcere, chiar dacă ne-am ales pe pus de sonerie o piesă care ne place foarte tare. Bine că nu ne trezim cu goarna ca la armată. India Amina, am ascultat la Magic FM, este vremea celor mai bune vești bune din această zi. Sigur că da, cea mai bună veste bună este că e vineri și că vine weekendul. Dar pe lângă aceasta, alte trei vești bune. Știrea cu numărul 1. Cercetătorii au reușit să printeze cu succes primele țesuturi hepatice funcționale utilizând celule stem umane. A doua știe. Finlanda a implementat prima baterie comercială pe bază de nisip capabilă să stocheze curat energie termică timp de luni de zile. Și a treia știre. Un studiu revoluționar a arătat că privitul la meciurile de fotbal crește volumul de materie cenușie în zonele cerebrale responsabile cu recompensa și starea de bine. Și chiar da, deci te uiți la televizor sau mergi pe stadion și ai o stare de bine. Mai ales în cazul în care câștigă echipa cu care ții. Sigur că da, e de luat în calcul și acest lucru. Am auzit că e un sfârșit de săptămână cu meciuri interesante, fie să câștige cine merită până la urmă de fapt.

0: De rămas bun. Kiss is back, am ascultat la Magic FM. Ne despărțim azi, dar ne întâlnim mâine dimineață de la ora 8. Ioana este liberă în acest sfârșit de săptămână. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa ne aduce o întâlnire cu Julio Iglesias. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas. Tot aici la Magic FM ascultăm și Tina Turner, I don't wanna lose you. I don't wanna lose you. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm The Second Voice, Let Me Be. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Până la ora exactă, ascultăm și NSYNC, Tearing Up My Heart.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce cadou inedit poți face cuiva pentru 90 de euro. De exemplu, poți adopți un măslin din Toscana. Primești ulei extra virgin plus un certificat personalizat. De asemenea, adopția durează minimum un an, pe parcursul căruia primești fotografii și informații despre înflorire, recoltă, presarea măslinelor. Bună idee! Am și o idee la fel de bună. Hai și mâine și duminică la Magic FM ți-am pregătit crema muzicii disco, derivat din cuvântul discotecă și dansat în anii 70-80, genul a avut adepți pe toate continentele. Te aștept tot weekendul la Magic FM cu cele mai tari piese de dans în Disco Weekend.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
6: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
5: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
6: Eu am fost, el n-a venit.
5: Mulțumesc.
6: Și eu.
7: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce există! Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum!
10: Îți face, tati, la asta vechi!
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
12: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai chef de film?
1: Atunci ține minte!
3: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
3: Happy Cinema.
1: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
4: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
12: Weekend special.
11: Sâmbătă și duminică ascultă Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
13: Always the best music.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, am ascultat la Magic FM. Vineri 2 octombrie, ziua în care se marchează Ziua Mondială a Zâmbetului. Un zâmbet poate schimba starea de spirit, iar la final de săptămână avem toate motivele să zâmbim, pentru că e weekend și e rost doar de relaxare. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Zâmbesc, sper că și voi faceți același lucru. O să vă spun ce soluții s-au găsit în Madrid, dar și ce se întâmplă de astăzi și până pe 7 noiembrie. Muzica ne face și ea să zâmbim, iar în momentele următoare am pregătit pentru voi un cântec de la Holograph. N-am iubit pe nimeni. Bine v-am regăsit!

Julio Iglesias, Baila Morena, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în anul 1995, inclus pe cel mai bine vândut album al artistului. Albumul se numește La Caretera. La Magic FM, dar și pe magicfm.ro, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, disponibile în streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits sau Magic Gold. Streamurile le puteți asculta oricând și oriunde prin intermediul aplicației Magic FM, pe care o puteți descărca din magazinul telefonului vostru. Iar la radio am pregătit în momentele următoare un cântec de la Blondie, The Tide is High.

am ascultat la Magic FM, deșeurile pot fi o sursă de energie, iar în Madrid s-a găsit o metodă ingenioasă de a face transportul public mai eficient. Energia electrică folosită pentru încărcarea celor peste 680 de stații ale sistemului public de biciclete electrice provine din procesarea deșeurilor municipale. Practic, gunoiul colectat în oraș este transformat în energie regenerabilă care alimentează bicicletele electrice folosite zilnic de locuitori. Autoritățile spun că proiectul reduce amprenta de carbon și demonstrează cum deșeurile pot deveni o resursă valoroasă pentru mobilitatea urbană, scrie site-ul smartcitiesworld.com. Uite o știre care ne face să zâmbim. Veștile bune se aud întotdeauna la Magic FM. Imediat știrile momentului, până la știri Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, All For One, I Swear, dar și un cântec de la Sarah Connor, From Sarah, With Love.

Primarul Ciprian Ciucu vrea interzicerea mașinilor poluante în centrul capitalei de anul viitor. De la 1 noiembrie 2027, timp de 5 ani, vor fi eliminate progresiv mașinile vechi, mai întâi din zona centrală a Bucureștiului, apoi cu extindere în tot orașul, a anunțat primarul general. Din 2032, în zona centrală, nu ar mai avea voie nici mașinile Euro 5. Propunerea trebuie aprobată de Consiliul General. Scandalul legat de declarațiile ambasadoarei americane în Grecia ajunge în Congresul Statelor Unite. Democrații cer investigarea lui Kimberly Guilfoyle și lista întâlnirilor acesteia, acuzată că s-a lăudat cu demiterea guvernului Bolojan. Totul a pornit de la o anchetă a Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor în Europa de Sud-Est. Și fără PSD la guvernare, iar soluția o reprezintă alegerile anticipate, este poziția anunțată de șeful USR Dominic Fritz la consultările de luni de la Cotroceni. Fritz spune că Uniunea nu va intra într-o guvernare cu PSD și nici nu va vota un executiv care este paravan pentru socialdemocrați. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce cadou inedit poți face cuiva pentru 90 de euro. Exemplu, poți adopți un măslin din Toscana. Primești ulei extra virgin plus un certificat personalizat. De asemenea, adopția durează minimum un an, pe parcursul căruia primești fotografii și informații despre înflorire, recoltă, presarea măslinelor. Bună ideea! Am și o idee la fel de bună. Hai și mâine și duminică la Magic FM. Ți-am pregătit crema muzicii disco, derivat din cuvântul discotecă și dansat în anii 70-80, genul a avut adepți pe toate continentele. Te aștept tot weekendul la Magic FM cu cele mai tari piese de dans, în Disco Weekend.

Buffalo Soldier am ascultat la Magic FM. Horia Brenciu și HB Orchestra se pregătesc de concerte aniversare pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Două concerte, fac ce-mi spune inima, concerte prin care vor marca 15 ani de concerte la Sala Palatului și 30 de ani de carieră. Detalii despre concert găsiți pe getin.ro, tot acolo și bilete. Mă întorc la alte super cântece, Jessie Ware, Wildest Moments, ascultăm în momentele următoare, dar și Inner Circle, Games People Play.

0: să ascultăm și Gypsy Kings, Volare. Iar imediat după fix, un cântec al momentului de la Dan Bălan, Oriunde ai fi.
1: Oriunde ai fi, eu te voi găsi.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
7: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
8: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate,

0: inima Bucureștiului deasupra orașului.
1: contact@rondnaif.ro.
2: Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bogdan Bălan, oriunde ai fi, am ascultat la Magic FM. Ora 17 deja, aproape că e seară și aproape că am mai încheiat încă o săptămână. Liviu Șoșa este numele meu, rămân partenerul vostru din mașină, de acasă, de la serviciu. Dacă sunteți în trafic, răbdare multă, nu vă rămâne decât să vă relaxați. Evident, facem asta împreună cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Pe lângă asta o să vă povestesc ce începe astăzi și o să țină până în luna noiembrie. Așa cum ziceam, ascultăm și cântece magice, iar în momentele următoare la Magic FM am pregătit un cântec de la Gypsy Kings, Volare. Magic
1: FM. Penso con sueño para

Four Non Blondes, What's Up, am ascultat la Magic FM. Copiii sunt mai curioși ca niciodată, dar e foarte greu să le distragem atenția din ecranele telefoanelor. Să știți că putem să ne bucurăm în această perioadă de Orionide, unul dintre cele mai frumoase spectacole astronomice ale anului. Ploaia de meteorie Orionide este vizibilă între 2 și 7 noiembrie, între 2 octombrie și 7 noiembrie, iar momentul maxim este așteptat în noaptea de 21 octombrie, spre dimineață. Așa. Meteorii provin din resturi lăsate în urmă de celebra cometă Halley și intră în atmosfera Pământului cu viteze impresionante. În condiții bune se pot observa aproximativ 15 meteori pe oră, fără telescop, doar cu ochiul liber și cu puțină răbdare. Adică acolo unde nu este poluare luminoasă se pot vedea foarte frumos. Muzica bună nu poluează fonic, doar ne ajută să ne relaxăm, iar în momentele următoare ascultăm Enrique Iglesias, Hero.

vorbeam mai devreme de ploaia de meteori, e o perioadă interesantă din punct de vedere astrologic. Nu o spun eu, ci invitata Liana Istanciu din cel mai recent episod Magic Life. Sanda Ionescu, astrolog, vorbește despre perioada astrologică intensă care urmează și despre felul în care aceasta ar putea fi interpretată la nivel personal și relațional. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Șoferii care nu și-au putut face cont în aplicația Tolro nu vor primi amenzi până la remedierea problemelor, a anunțat la Digi24 Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIRE.
1: Am discutat cu compania care s-a ocupat de această aplicație și ne-a dat asigurări că fac tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, să rezolve aceste probleme. Până atunci, șoferii pot să plece în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția totuși să încerce să intre în platformă.
0: O parte dintre problemele apărute ieri au fost deja remediate, adaugă compania de drumuri. Misiunii pentru

localizate, în timp ce altele au rămas active și necesită intervenții suplimentare. Și noul pod rutier dintre România și Ucraina peste râul Tisa va fi deschis circulației de joia viitoare, a costat peste 50 de milioane de euro și va conecta Sighetul Marmației de localitatea Bila-Țărcva. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de pere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Bobiță a rost.

0: iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai 40% reducere la toate balsamurile de rufe Violeta în limita a 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Kluczynski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Ai chef de film?
7: Atunci ține minte!
6: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
7: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
6: Happy Cinema!
7: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
8: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
8: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
10: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
9: Acasă de Crăciun.
10: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

Mamma Mia am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în 1975. Videoclipul acestei piese se vede la Magic TV ceva mai încolo. Piesa e extrasă de pe cel de-al treilea album al celor de la ABBA. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamurile Magic 80s Hits, dar și din anii 90 în Magic 90s Hits, dar și din perioada de aur Magic Gold, cum este și această piesă. Toate streamurile sunt disponibile pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Mariah Carey cu Boys to Men, One Sweet Day.

n-are nicio legătură, nu știu dacă știați, dar aeroportul internațional din Nashville va purta numele artistei Dolly Parton în semn de recunoștință pentru artistă. Schimbarea numelui s-a făcut prin vot care a avut loc pe 11 septembrie. Final de ora 17 la Magic FM, stați cu noi în ora care urmează, am pregătit alte super cântece, ascultăm Take That Back For Good. Tot ora viitoare, George Michael, Fate.

0: baby. Dar și un cântec de la Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. That don't impress me much. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Carrefour prezintă Promo Hit!
2: Hai, mai pune, mai pune! Ia cafea, ia și adune, dai.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la Persil 2,25 litri la 85,49 lei și la Balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.

0: 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
5: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
6: Always the best music.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

'cause I gotta have faith. George Michael, Faith la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună, ora 18 deja, într-o seară de vineri, de 2 octombrie, ziua mondială a zâmbetului. Sper că zâmbiți la ora asta, pentru că s-a mai încheiat încă o săptămână pe la serviciu și că începe weekendul. Liviu și așa sunt, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Ora aceasta, așa cum am promis, o să ne întâlnim cu super cântece, ascultăm Terence Trent D'Arby, am pregătit și Bon Jovi, iar ceva mai încolo ascultăm și un cântec de la Liviu Teodorescu. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Shania Twain, That Don't Impresses Me Much.

Take That Back For Good am ascultat la Magic FM. Nu știu dacă e vreo seară de vineri care s-a încheiat fără party și astăzi va fi la fel. DJ Jones i-a pregătit pentru voi noi mixuri astăzi și mâine de la ora 20 în noi ediții de Magic Party Mix. Desigur, stream-ul cu chef de party este disponibil oricând și oriunde prin intermediul aplicației, dar se poate accesa și direct pe magicfm.ro. Ne facem încălzirea până diseară cu alte super cântece, iar în momentele următoare ascultăm Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Cât dintre voi nu aveți răbdare atunci când cineva este în fața voastră pe trotuar și mai merge și în zigzag, așa? Coreea de Sud testează un nou tip de trotuare pentru pietoni care pare desprinsă din trafic, scrie site-ul turkmenportal.com. În zonele foarte aglomerate, autoritățile au introdus benzi colorate pentru pietoni, albastru pentru cei care merg în ritm alert și verde pentru cei care se deplasează mai încet, cum ar fi seniorii, turiștii cu bagaje sau familiile cu copii. Proiectul pilot a început în mai multe zone din apropierea marilor gări și bulevarde aglomerate. Are un scop foarte bine definit: mai puține ciocniri între oameni, mai puțin stres și un flux mai bun al traficului pietonal. Un alt mod de a reduce stresul. Muzica reduce și ea stresul, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Bon Jovi, Always.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Președintele a anunțat programul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni. Șeful statului va discuta de la ora 14 cu fiecare partid parlamentar pentru 30 de minute. Seara va face o nouă nominalizare de premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Trafic deviat pe mai multe artere din capitală în weekend pentru desfășurarea unor evenimente. De diseară de la 9 până luni la 5:30 dimineața vor fi restricții, între altele, pe Bulevardele Națiunile Unite, Libertății, Splaiul Independenței, Calea 13 Septembrie și pe strada Radu Beller. Liniile 63, 385, 282 și cele de noapte vor circula deviat în aceste zone. România luptă în această seară pentru primele puncte din actuala ediție de Nations League. Tricolorii întâlnesc Polonia în deplasare de la 21:45. Selecționerul Gheorghe Hagi.
1: Suntem pregătiți să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Îmi place să fiu încrezător.
0: România a început slab grupa cu înfrângeri împotriva Suediei și Bosniei. Luni, tricolorii o vor înfrunta din nou pe Suedia, de această dată pe arena națională. Retururile cu Bosnia și Polonia vor avea loc în noiembrie. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce cadou inedit poți face cuiva pentru 90 de euro. De exemplu, poți adopți un măslin din Toscana. Primești ulei extra virgin plus un certificat personalizat. De asemenea, adopția durează minimum un an, pe parcursul căruia primești fotografii și informații despre înflorire, recoltă, presarea măslinelor. Bună ideea! Am și o idee la fel de bună. Hai și mâine și duminică la Magic FM. Ți-am pregătit crema muzicii disco, derivat din cuvântul discotecă și dansat în anii 70-80, genul a avut adepți pe toate continentele. Te aștept tot weekendul la Magic FM cu cele mai tari piese de dans în Disco Weekend.

0: hit până pe 6 octombrie, ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
5: Weekend special.
4: Sâmbătă și duminică ascultă Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
6: Always the best music.

Erasure, Blue Savannah, am ascultat la Magic FM. Vremea a fost frumoasă astăzi, cu ceva ploi izolate, iar finalul de săptămână ne aduce vești bune despre vremea de mâine. Conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se menține frumoasă, dar diminețile și serile vor fi ceva mai răcoroase. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade Celsius. În unele zone din Transilvania, temperaturile pe timpul nopții vor coborâ sub 0 grade Celsius. În București, mâine vreme frumoasă cu soare, maxime între 20 și 22 de grade Celsius. Dimineața și seara vor fi ceva mai răcoroase, cu minime de până la 4 grade Celsius.

Share Believe la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. De la ora 20, DJ Jones v-a pregătit Magic Party Mix, iar mâine de dimineață Dominic Iancu vă ține companie de la 8 la 12, iar Liana Stanciu v-a pregătit Disco Weekend. E weekendul special care începe la ora 16. Rămâneți cu noi la Magic FM. Seara continuă cu alte super cântece. Am pregătit The Kelly Family, Roses of Red.

Dar și un cântec de la Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say. Liviu Șoșa este numele meu și vă dau întâlnire duminică dimineață de la ora 8. Toate bune, weekend magic să aveți. Pa, pa!

0: Pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
3: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce cadou inedit poți face cuiva pentru 90 de euro. Exemplu, poți adopți un măslin din Toscana. Primești ulei extra virgin plus un certificat personalizat. De asemenea, adopția durează minimum un an, pe parcursul căruia primești fotografii și informații despre înflorire, recoltă, presarea măslinelor. Bună ideea! Am și o idee, la fel de bună. Hai și mâine și duminică la Magic FM ți-am pregătit crema muzicii disco, derivat din cuvântul discotecă și dansat în anii 70-80, genul a avut adepți pe toate continentele. Te aștept tot weekendul la Magic FM cu cele mai tari piese de dans, în Disco Weekend.
1: E rece!

0: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
0: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.
4: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
6: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
9: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional, super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Be Clean, 2 straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Ai chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema.
1: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
2: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicate la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
3: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
6: buchet de trandafiri. Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
3: Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular 2x1,5 litri la doar 12,99 lei.
2: Oferte supuse unor

0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Magic FM.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă All Night Long. Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
5: You two, you need to talk.
4: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce cadou inedit poți face cuiva pentru 90 de euro. De exemplu, poți adopți un măslin din Toscana. Primești ulei extra virgin plus un certificat personalizat. De asemenea, adopția durează minimum un an, pe parcursul căruia primești fotografii și informații despre înflorire, recoltă, presarea măslinelor. Bună ideea! Am și o idee, la fel de bună. Hai și mâine și duminică la Magic FM ți-am pregătit crema muzicii disco, derivat din cuvântul discotecă și dansat în anii 70-80, genul a avut adepți pe toate continentele. Te aștept tot weekendul la Magic FM cu cele mai tari piese de dans, în Disco Weekend.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi, de ce existi? Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film, recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Disco Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
5: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
4: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
5: Eu am fost, el n-a venit.
4: Mulțumesc.
5: Și eu.
6: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce există!
2: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
12: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate,

mai naiv, în inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.